să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi.

0: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Citește informația de Călăraș online.
3: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
2: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
4: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
3: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
4: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
5: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stile FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro.
8: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Bună dimineața, dragilor, și bine v-ați trezit. S-a făcut 7 fix, o nouă zi, este marți 5 mai și Ionuț are atitudinea de zi de salariu. Bună dimineața, Ionuț!
1: Bună dimineața tuturor! Nu am atitudine de om care a dat cafea pe el.
0: Ei,
1: tricou alt. Frumos.
0: La prima oră ai început bine.
1: Am început bine, da. Dar o să începem și mai bine cu niște știri de la Alina Barbu.
0: Corect, bună dimineața, Alina, bine ai venit.
2: Bună dimineața, noi începem să sperăm că și ziua se termină la fel de bine la știri.
0: Da.
2: Că e zi foarte lungă.
0: Ce zi bună pentru o criză politică, nu simțiți? În aer, da. Așa, parcă era și timpul, cred că era și dor.
1: Da, merge.
2: Bune. Nu adică se întâmplase nimic de mult.
0: Cât au rezistat în medie guvernele la noi în țară?
2: Păi am avut unul care a fost dat jos în 70 și ceva de zile, dar am avut și de 1400 și ceva de zile.
0: Wow, 3 ani deja.
2: Da.
0: Aproape 3 ani.
2: Dacă vreți,
0: asta e recordul.
2: Este acum undeva o analiză făcută și pot să o studiez să vă povestesc.
0: Și Ilie Bolojan de
2: are
0: cât
2: 10
0: timp
2: luni.
0: Are 10.
2: Am înmărat, mulțiți voi.
0: Are 10 luni. Păi între timp să năștea și un copil. La istoria pe care avem noi pentru guvernele de la noi din țară, eu zic că a rezistat destul de mult. Să vedem dacă trece și peste hopul de astăzi. Știrile Pro FM cu Alina Barbu, te ascultăm.
2: Bun găsit! Plenul Parlamentului dezbate și votează astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Opoziția și puterea au anunțat strategia pentru votul de astăzi și leul se clatină tare în fața crizei politice și ajunge la un nou minim istoric. Zi decisivă pentru cabinetul Bolojan. Guvernul se confruntă astăzi cu o moțiune de cenzură care va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului. Documentul a fost semnat de 254 de aleși de la PSD, AUR, POT, SOS România, Pace și Neafiliați. Ca să treacă și guvernul să fie demis, are nevoie de 233 de voturi pentru. Este a șaptea moțiune care îl vizează pe Ilie Bolojan, precedentele fiind respinse. Rezultatul votului de astăzi este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor și vota moțiunea, alții au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru votul se desfășoară până în ultimul moment. Fiecare tabără și-a anunțat strategia pentru votul de astăzi. PSD a anunțat că va vota cu bilele la vedere, deși votul este unul secret. Nici de la AUR și Pace nu au fost înregistrate renunțări. În schimb, 5 parlamentari unit care s-au rupt din grupul parlamentar POT au anunțat că nu vor vota moțiunea, deși au semnat-o inițial. De cealaltă parte, PNL, UDMR și USR au anunțat că parlamentarilor vor fi prezenți în sală, dar nu vor vota. Surpriza ar putea apărea de la grupul minorităților naționale, care numără 17 membri. Conducerea minorităților din Parlament nu a impus o direcție privind moțiunea de cenzură și votul va fi la liber, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Efectul crizei politice continuă să se vadă pe piața valutară, unde moneda națională a ajuns ieri la un nou minim istoric în fața monedei europene. Cursul oficial anunțat de BNR este de 5 lei și 19 bani pentru un euro. Încă de dimineață, euro depășise ieri 5,2 lei la tranzacțiile de pe piața interbancară. Președintele Nicușor Dan a declarat ieri că invită la calm, precizând că deprecierea leului este o reacție firească a pieței în momentul în care există o incertitudine politică. El a mai spus că după ce chestiunile se așează, cursul revine. Creșterea cursului euro are însă efecte directe asupra bugetelor românilor, de la facturi mai mari până la rate mai mari la credite. Un euro mai scump înseamnă costuri mari și pentru carburanți, telefonie sau internet. Salina Slănic-Prahova a devenit subiect de interes internațional după ce miliardarul Elon Musk a reacționat la un videoclip cu galeriile subterane. Imaginile care prezintă mina Unirea au fost comparate pe rețelele sociale cu legendarele mine din Stăpânul Inelelor. Comentariul scurt al lui Elon Musk, wow, a fost suficient pentru ca postarea să devină virală și să atragă atenția asupra salinei din țara noastră. Situată la aproximativ 100 de kilometri de București, salina este cea mai mare din Europa și impresionează prin dimensiunile spectaculoase ale galeriilor. În plus, locul este recunoscut pentru microclimatul său cu efecte benefice asupra sănătății. CFR Cluj rămâne pe podium în Superliga. Ardelenii au învins aseară Rapidul în Giulești cu 2-1. Ambele goluri ale clujenilor au fost înscrise în prima repriză, în timp ce rapidiștii au redus din diferență spre final. CFR la 5 puncte distanță de liderul Universitatea Craiova, pe care îl va întâlni vineri în meci direct în etapa 8-a a play-off-ului. Vremea va continua să se încălzească astăzi și va aduce temperaturi peste cele normale în vestul, nordul și centrul țării. În orare apar după amiază, când izolat vor fi averse la munte, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Maximele vor fi azi între 16 și 28 de grade. În capitală se face mai cald, avem soare și 24 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Bodonea și Bogdan la Pro FM.
3: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?
4: E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Este 77 minute și este dimineață. Ceea ce, deducție logică, înseamnă ceva foarte simplu, și anume că cam jumătate din România este aproape adormită, dar fizic undeva la volan sau la birou deja. Și singurul lucru care ne ține departe de o criză de nervi sau de plâns este acest lichid călduț negru și magic, pe care chiar și eu îl țin acum în mână și în cană. Este vorba despre o cafea aburindă și perfectă.
1: Noroc.
0: Sănătate, domnul Bodon.
1: Doamne, să sorbim un pic. Și în dimineața asta avem o misiune clară. Căutăm omul ăla care în secunda asta are o cafea în mână. Este atât de simplu. Vrem dovada că sunteți în viață și dovada și dovada din dimineața asta se numește un așa cinstit, un slurp cinstit.
0: Un sorbit de cafea.
1: Un sorbit, da.
0: Mm-hmm. Dar nu vrem doar sunetul, vrem să știm și din ce beți. Dacă aveți vreun ritual, de exemplu, că toți avem o cană dubioasă acasă sau la birou, eu nu din ce văd și le ține pe toate la birou, da? Toate cănile dubioase nu, sunt aici.
1: Le aduc. În această dimineață am un termos.
0: Așa.
1: Adus din Canada, cu modele tradiționale amerindiene din Canada.
0: Făcută în China.
1: Nu.
0: Dacă tot.
1: Nu, e chiar făcut în Canada.
0: Băi, lasă-mă, e da. Făcut în Canada, Canada.
1: Da.
0: Și uite, poate aveți și voi vreo cană ciobită la buză. Pe clasic. Sau da. Poate aveți una pe care ați primit-o acum 5 ani la Secret Santa ca o glumă obosită. Și încă o păstrați. Da? Hai să vedem. Hai cu un SMR. ASMR. Cum se numește? ASMR?
1: Da, fiți atenți. Ne dați un mesaj audio în care sorbiți din cafea. Și ne spuneți poate și din ce bezi, dacă uite, poate e cană de unică folosință, poate este un păhărus de plastic, poate cine știe din ce bezi, poate bezi din mână, poate sorbiți așa, ați făcut
0: vă conectați palmii, cu cafeaua, da.
1: Cană și bezi din el.
0: Hai pe WhatsApp și între timp, inspirați de această licoare magică.
1: Doamna Sabrina Tâmplaru.
0: Hai, spor la cafeluța.

0: azi de cafea și nu mergem la școală.
1: O cană făcută din zaț de cafea?
2: Interesant.
1: Wow, da, mă.
2: Întărit? Sau
1: se
2: cum?
1: Poate face? Nu știu, cu ce legi?
2: Interesant.
1: Faci reducție de zaț? Nu știu, tare. Ne trimis și nouă o poză, că suntem curioși. Și ia să vedem, din ce veți cafeaua acum la prima oră? Ce cărni speciale aveți? Sau, din contră, banale.
2: Uite, Bogdan, uite ce bine i-a mers. S-a dus la un lanț de cafenele și-a luat unul mare.
1: Mamă, și-a luat, nu vrem, nu vă zicem unde, dar și-a luat Venti.
2: Da.
1: Ce să mai n-ai văzut ce e acolo. Bună dimineața, ia să vedem, spor la cafeluță.
2: Vă salută Clara din Germania, care pare că, nu știu, uite, are și o mânușă și lucrează într-o fabrică ceva.
1: Da, da, bun, bun.
2: Mama probabil bea cafea cu lapte dintr-o cană. Eu sunt pe mașină, nu pot să trimit audio.
1: Aha.
2: Asta este Ana, copilul. Cana mea preferată din Amsterdam. Oh, ce frumoasă e, Diana.
1: Diana.
2: E o cană cu clădirile ale lor albastre.
1: Ah, da, alea pe care le vezi de pe canal, dacă te plimbi pe canal frumos cu gondola.
2: Da. Lichidul ăsta magic negru e destul de maro. Se pare că Bogdan a folosit lapte. Bă, dar numai Bogdan avem în dimineața asta.
1: Nu știu care e treaba. Da. Neața din aeroport vine acasă doar pentru câteva zile, Mihaela.
2: Te așteptăm, Mihaela.
1: Să ai un zbor ușor, ia. Croația scrie.
2: Are un pahar cu Croația, frumos. Bună dimineața la cafeluță. Ia uite aici, cine-i pe malul lacului? Ce lac e ăsta? E Herăstrău?
1: Nu știu, dar lac Iu.
2: Da, lac, ce Iu. Frumos, bravo, Ale.
1: Ale, bravo. Așa se bea cafea.
2: Bună dimineața, ia uite, o cafea din asta de... Are un termos și ne salută de pe... Din Paris, de pe drumurile periferice ale Parisului.
1: Ovidiu, pare în ceva dubă.
2: Da. Eu îmi încep ziua cu apă, nu cu cafea. La 15 ani nu prea e sănătos să bei cafea, corect?
1: Am uitat să menționăm.
2: Corect.
1: Vorbim de adulți aici, dar nu vezi da. Copii cafea, că nu vă face bine vouă.
2: La capitolul de căni am una care are ochelari, pentru că un om cu ochelari trebuie să aibă o cană cu ochelari.
1: Bravo.
2: Bravo, Bogdan.
1: Îmi place cum gândești. Uite, ai și tu, am și eu de altfel, un paharel de genul ăsta din materiale reciclate.
2: Da.
1: Și ne-a trimis cine? Mamă, dar ce sustenabil ești, Romi, că și mașina e electrică.
2: Da, bă.
1: Mașina e electrică, păhăruțul din materiale reciclate. Bravo, uite, faci și tu un bine planetei, cum poți. Și vă că poți, bravo, ia.
3: Cât despre câini, e o mică istorioară. Acum vreo 3 ani...
1: Stai, să o luăm cu începutul, că-s două mesaje aici.
3: Bună dimineața și bine v-am regăsit.
1: Hai, neața.
3: În același timp menționez că deja mi-e dor de Bianca să o aud pe radio, dar succes e în continuare cu ceea ce și-a propus să facă mai departe. Iar în legătură cu cafeaua, pentru mulți dintre noi este o pasiune deja, iar pentru alții doar o obișnuință. Cei cu pasiunea, în comparație, deja au achiziționat prima râșniță și au descoperit că o cafea poate să aibă un gust total diferit în momentul în care o bei imediat după ce ți-ai râșnițat-o acasă. Nu pot să compar gustul și tăria, mai ales în momentul în care sunt plecat de acasă și sunt obligat să beau la capsulă sau ceva de genul ăsta. Mm-hmm. Nu are nicio legătură. Cât despre câini, e o mică istorioară. Acum vreo 3 ani de zile, în perioada în care încă eram stabilit în Austria, a trebuit, obligat oarecum și de nevastă, să mănânc foarte, foarte mult de la un lanț de restaurante internațional.
1: Așa.
3: Ceva cu galben. Foarte mult, ca să pot aduna puncte și să adun destul de multe încât să cumpăr niște câini. Una de culoare mov, pentru că nevestea mi-i place culoarea mov, și una de culoare galbene, care să-mi placă și mie. Mm-hmm. Da, într-adevăr, sunt un design deosebit. Nu ajută cu nimic în viață, dar așa se cheamă cană de cafea, deci funcționa oarecum pentru a-ți simți dimineața mai frumoasă. O să mă uit pe noi să văd dacă pot să vă trimit.
1: Uite că ne-ai trimis între timp poză, mulțumim. Ajută la ceva designul, cum să ne ajute? Ajută la ochi, ajută la stare.
2: Și hai să sunăm și un om mai puțin norocos, care, uite, ne-a trimis această poză, care ne spune foarte multe
1: lucruri. Nu, cred! Da? Alex, pune mâna pe telefon și te sunăm și te consolăm imediat, dar înainte. Dacă îmi permiteți.
2: Sigur.
1: Ne amintim și noi de o piesă care cred că a sporit cu cel puțin 37% pofta de cafea în jurul lumii.

0: Ionuț, că tu știi limbi străine. Cafea concania înseamnă cafea la cană?
1: Da, o beau cu cania.
0: Tu cafea concania? Chili concania?
1: Da, sau cu tiru, că era un tir cania, nu? Scania.
0: Scuză-mă. Cer scuze, că n-am prins-o pe asta. Bună dimineața, Alex!
2: Bună dimineața tuturor!
0: Bine ai venit în direct la Pro FM!
2: Mare drag, mare plăcere, oricând!
0: Da, doar că nu ai cea mai bună dimineață. Asta e, aici e problema. Când ai trimis o poză, ne-ai dat depresie instant.
2: Da.
0: Ce s-a întâmplat?
2: Poveste foarte, foarte faină. De ziua mea de martie am primit de la soția mea un aparat proaspăt de un espresor de făcut cafea și experimentez cu el. Numai că în dimineața asta, pur și simplu ne-am grăbit să ducem copilul la școală și mi-am uitat cafeaua în bucătărie. Fac mereu cafea dimineață și o iau cu mine în mașină să o savurez în drum spre școală și așa s-a întâmplat.
0: Păi și ce simți pe interiorul tău?
2: Bine că am băut mult apă dimineață și nu mă afectează atât de tare. Dar... E mai degrabă gustul plăcerii, să zic așa, că de trezit m-am trezit de la 6 fără un sfert deja, deci pot spune că am trecut de toate fazele alea, dar e așa, un gol în sufletul meu că lipsește acel lucru de dimineață care mi-aduce multă plăcere.
0: Fii puternic, să fii tare, Alex, da?
1: Da, suntem alături de tine.
0: Suntem aici cu tine și... Te rog.
2: Urmează să merg la sală acum și o să servesc un espresso de la aparat, știi cum...
1: Da, e bun și ăla.
2: Rău necesar.
1: Da, stai puțin, sală la ora asta, înainte de muncă?
2: Da, birou începe puțin mai târziu, după ce las copilul la școală, sală o oră, ne energizăm bine de dimineață, după care începem treaba.
1: Wow, ce baxezi azi? Ce grupă?
2: Astăzi va fi cardio cu abdomene, o zi în care trebuie să suferim din greu pentru tot ce am mâncat de Crăciun până acum și de Paști.
0: Mamă,
1: de Crăciun?
0: Ai mâncat? Ai mâncat de Crăciun, te lupți și mai.
2: Acum e faza de definire, vine vara, trebuie să ne pregătim, nu?
1: Da, bravo. Facem summer body, frumos.
0: Da, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri, Alex ne-a trimis o poză în mașină, ținând în mână o cană imaginară. De aici ne-am luat, ține în mână nimic. Și...
2: Nimic, da.
0: Ne-am întristat atât de tare că, uite, am intrat în direct cu tine și ne bucurăm din suflet că am făcut-o. Mulțumim că ne asculți, Alex.
2: Mulțumesc și eu și vă doresc o emisie grozavă și o zi nemaipomenită.
0: Doamne, mulțumesc. Ajută!
1: Mulțumim mult!
0: La toată lumea! Te-am pupat de aici din studio Pro FM Sport.
2: Salutare!
0: Bagă trei abdomene pentru fiecare dintre noi.
2: Așa o să fac.
0: Dedicație! Bine, te pupăm! Da. Pa, Alex, salut! Așa, ce am mai primit Ionuț pe WhatsApp? Ce mai avem?
1: Am zis mai devreme că bea cineva cafeluța pe marginea lacului Herăstrău, dar de fapt e în Târgu Mureș. Au birou pe marginea unui mini lac.
0: Frumos.
1: Și asta e priveliștea zilnică.
0: Da, mă?
1: Da, mă. Din Germania, în prezent, se lucrează cu cafeaua în mână. Tot ceva atelier.
0: Aha.
1: Văd niște mânuși, văd niște metal.
0: Ce poze frumoase avem de la voi.
1: Da, în dulce.
0: A venit cea mai nebună cană de până acum.
1: Da, nu vă da, putem spune ce scrie pe acea.
0: Doamnă, suntem la radio, exact. Nu la televizor. Da. Dar foarte mișto. Andreea din Arad ne salută și cel mai frumos mesaj pentru șeful e pe cană. Bravo. Mișto.
1: Da, uite, și avem o cană de porțelan în mașină. Iată că
0: se poartă,
1: se experimentează.
0: Mașină de bogat, ai suport de pahar lat, de cană, bravo. Înseamnă că... Cred că e mașină de aia care își închide singură ușile, că altfel nu-mi explic.
1: Deci, aparent e pe bază de foarte multă cafea în această dimineață.
0: Foarte bine.
1: Asta ne putem trezi.
0: Da, o cafeluță la vremea e bună. Nu exagerați acum, nu bezi 5 cafele pe zi, că acolo deja nu mai e bine.
1: Da.
0: Nu bea niciodată cafea, dar întotdeauna se trezește la timp. Și îl butăm în câteva minute. Sinteziu ne aduce știrile sau informațiile momentului. Vedem ce îl preocupă. La și jumate când îl butăm împreună. Bună dimineața!

din ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de 2

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui Călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acnee, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
4: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!

0: hai la KFC. La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
1: Știi momentul ăla când zici trebuia să vezi? E deja în social media. Follow

0: pentru că ne e dor de vocea lui Sinteziu. Și îl butăm împreună, inclusiv cu colegul Răzvan, care vă că stă cu minte în studio.
1: Bună dimineața! Eu sunt pregătit să-l neață.
0: Erai pe Sinteziu. Erai pe TikTok.
1: Uitați, pe TikTok.
0: A făcut un story?
1: Da.
0: Postez pe Instagram-ul ProFM?
1: Da.
0: Unde avem aproape 100.000 de oameni?
1: Exact, să dea follow, să facem până la sfârșitul sezonului 100.000 și pe Instagram. 100.000 de followers.
0: Păi da, suntem acolo.
1: Păi avem vreo 94.500, cam așa. Deci mai avem puțin.
0: Se face pateu acolo, atingem borna de 100.000 de followers. Ce frumos. Mulțumim din suflet celor care au dat follow, apropo.
2: Da, și sperăm că vă place ce postăm acolo.
0: Vă așteptăm în continuare, pentru că distracția din emisiuni continuă întotdeauna în social media. Fie că vorbim de TikTok, Instagram, Facebook, toate platformele, sunt și pe YouTube.
3: YouTube.
0: Hai, să-l aducem dintre aceste platforme despre care vorbeam, din internet și din procesoare.
2: Da, nu bea cafea, dar cum mai consumă apă, asta este Sinteziu, inteligența noastră artificială, și ca să-l butăm, trebuie tot să spunem într-un glas, în 3, 2, 1,
4: Sinteziu, butează-te!
5: Bună dimineața, dragilor! Suntem în 5 mai, faimosul Cinco de Mayo, sărbătorit de comunitățile mexicane din Statele Unite. Marchează victoria armatei mexicane împotriva invaziei franceze. Da! Mexicanii s-au bătut cu francezii. Ce ziceți de chestia asta? Mâine, poi mâine, aflăm că dacii chiar s-au luat la trântă cu samuraii. Dacă tot am zis de mâine, poi mâine, se pare că inflația e așa de mare încât nu mai încape în magazine și trece în termometre. Temperaturile cresc, dar de fapt ajung la normalul perioadei. Meteorologii spun că anul acesta am avut cel mai răcoros început de mai din istoria măsurătorilor meteo. Știu, și pe mine știrea asta mă lasă rece. Bun. Mai bine trecem la probleme mai serioase. Bravo. Cum ar fi scandalul din Parlamentul European?
0: Și acolo?
5: Scandal legat de retragerea trupelor americane, de prețul petrolului, criza cherosenului, riscul unui crash financiar global, ascensiunea partidelor extremiste? Nu, niciuna dintre astea. Ci o mâncare de caracatiță. O mâncare cu caracatiță prezentată ca tradițională în Galicia a fost contestată de un europarlamentar spaniol pe motiv că rețeta a fost schimbată. Scandalos! Dar știu oameni care ar cere ieșirea din UE dacă li s-ar servi salată de vinete fără maioneză. Elveția, una dintre țările cu cele mai aspre pedepse pentru vitezomani, mai are o premieră. O tânără de 25 de ani îi va petrece pe următorii 4 în închisoare pentru depășirea vitezei legale cu aproape 130 de kilometri pe oră. Ancheta a descoperit că tânăra era recidivistă și că a încălcat normele de viteză de 7 ori. A prins-o radarul? Nu. Dovezile prezentate au fost propriile clipuri încărcate pe social media.
0: Nu cred!
5: Bravo! Like, share și închisoare.
0: Cum a urcat?
5: Alegeri neinspirate a făcut și un francez care acum 20 de ani a câștigat la loterie peste 5 milioane și jumătate de euro. Ce face omul când dă de bani mulți?
2: Îi cheltuie?
5: Vrea și mai mulți. Wow. În fugă după oportunități de afaceri care să-l îmbogățească rapid și mai tare, omul a avut încredere în oamenii greșiți și a ajuns acum cu datorii de 150.000 de euro.
0: N-a investit cu cap.
5: Ca Maria Antoaneta? Serios. Cred că mai merită să vă povestesc despre copiii din Marea Britanie care trec de filtrele online de verificare a vârstei printr-un truc foarte simplu. Își desenează mustăți, chestie care aparent păcălește sistemul. A verificat cineva că domnul Țiriac nu e de fapt o fetiță din Marea Britanie? Mai voiam să vă povestesc și despre moțiunea de cenzură, dar am înțeles că aici o să chemați un forum de experți renumit în cele mai înalte cercuri politice, pititei. Hai, v-am pupat pe procesor!
0: Și noi
2: așa
0: pe tine.
2: E, uite ce știe ăsta, are acces la documentele
0: știe tot,
2: noastre.
0: Sinteziu.
2: Incredibil.
0: Știe tot.
2: Da.
0: Apropo de pititei, ia să vedem. Astăzi, cu ce ne ocupăm, Ionuț?
2: Ei, pititei, trebuie să ne spuneți, dar fără să vă întrebați părinții, la 077-100-1872, ce înseamnă, ce credeți voi că înseamnă o moțiune de cenzură? Chiar sunt curios să văd ce zic pititei. Oare puteți să ne spuneți dacă voi, de exemplu, în parc sau acasă, puteți să faceți o moțiune de cenzură? La școală se poate face o moțiune de cenzură?
0: Ce-o fi asta?
2: Ce-o fi, da. Și unde o folosim?
0: 077-101-872.
6: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când prinzi liftul exact înainte să se închidă ușa.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: A comandat cineva ceva de la ING? Noul pachet de cont curent cu beneficii incluse a ajuns în Homebank. Curios? Când îți iei ING More, ai 10% dobândă pe an pentru economiile prin Roundup, asigurare de afecțiuni grave pentru tine și copii, asigurare de călătorie și asistență rutieră în Europa pentru tine și familie. Și asta nu e tot. Deci, livrare acceptată? Treci pe ING More. Ai primele 3 luni fără niciun cost.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
9: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
8: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
10: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei.

0: moțiune de cenzură, eu cred că înseamnă o moțiune care are cenzură. Dar
1: o moțiune? Ai fost la TR de moțiune?
2: Vreodată? Nu. Școață, că nu ne zici ce e moțiunea. Trebuie să ne zici și ce e o moțiune.
1: Moțiune care are cenzură.
2: Asta știm.
1: Mm-hmm. Ia, alte idei.
3: Bună dimineața, Pro FM. Sunt Zia din Popești. Am 10 ani. Și ce cred eu că înseamnă noțiunea de cenzură este când tu te-ai lovit sau n-ai primit o notă bună la școală și e să zici un cuvânt rău, urât, dar în loc pur și simplu lungești prima literă și zici complet, un complet alt cuvânt, sau pur și simplu nu-l mai zici. Papa, Pro FM.
2: Aha. Un fel de pisici.
1: Da, ea ne-a explicat noțiunea de cenzură.
4: Ia. Bună dimineața, Pro FM, sunt Evelin din Bolești. Eu cred că e noțiunea de cenzură.
1: E noțiune.
4: Cineva zice la televizor ceva urât și în loc să auzi face bip, după aia zice ceva frumos. Papa, prezent, spor la cafeluță, v-am pupat pe procesor.
2: Mulțumim foarte mult.
1: Și noi pe tine.
2: Deci asta
1: e. La cenzură se pricep.
2: Da.
1: Pititei.
5: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Sofia din Bacău și am 11 ani. Eu cred că o moțiune de cenzură este atunci când Parlamentul obligă să se retragă guvernul. Gen să demisioneze. Spor la cafeluță.
1: Mamă, te-ai apropiat foarte cald acolo. Ești bine. Te-ai dus pe termen politici bine. Bravo. Parlamentul? Știi de parlament?
6: Bună dimineața, Pro FM. Eu sunt Diana din Iași. Am 9 ani și emoțiune de cenzură înseamnă, emoțiune vine de la emoție, cenzură vine de la centură. Și asta, și eu cred că acest lucru înseamnă că ai emoții pentru o centură. Papa, Pro FM, spor la cafeluță.
7: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
8: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
9: Bun dimineața, prefer, sunt Bachin din Sibiu, a 5 ani. Și ce cred eu că înseamnă o lume de cenzură? Înseamnă, pentru mine, un nou Lego Minecraft.
1: Prefer, cum ai zis?
9: La cafeluță.
1: Ia. Yeah.
9: Înseamnă,
1: da,
9: pentru mine, un nou Lego Minecraft.
2: Oh, un nou Lego Minecraft.
1: Ceva cu Minecraft, gata.
2: Da.
1: Pupici, mulțumim.
10: Eu cred că moțiune de cenzură înseamnă când, de exemplu, te uiți la un serial, iar cineva fumează, iar țigara o, cum se numește, o cenzurează.
1: Aha.
10: Revedere, preferem la cafeluță.
1: Îi dă cu blur.
2: Așa e blurul ăla, dar ăla, da, e o moțiune de cenzură.
1: Da, pe moțiune, până la urmă,
2: că se miște.
1: E de la motion. Da.
11: Dimineața, Pro FM, sunt Miro din Sibiu și am 10 ani. Și moțiunea de cenzură înseamnă că se dă guvernul jos. Și, Pro FM, am o întrebare. Puteți, vă rog frumos, să puneți Narli de la Chețai? La Pro FM, spor la cafeluță.
1: Mamă, Narli. Știi piesa, Ionuț, da?
2: Da, știu.
12: Dimineața, Pro FM, sunt Mihail din Galați, am 9 ani. Și eu cred că o moțiune de cenzură înseamnă că atunci când, înseamnă că atunci când partidele,
1: opa,
12: niște partide vor să detroneze guvernul. Pa, Pro FM, spor la cafeluță.
2: Mulțumim mult, Mihail.
1: Să detroneze guvernul?
2: Da.
1: Bravo.
13: Bună viața, prefe. Haide. Eu sunt Iris.
14: Iar eu sunt Nati. Și eu cred că moțiune de enduro este ceva legat
1: de enduro.
14: Cenzură.
1: Așa.
14: Înseamnă ceva legat de plin.
1: Legat de plin.
15: Ok. Pentru mine o moțiune sau cum era aia de cenzură.
14: Moțiune.
15: Moțiune de cenzură înseamnă pentru mine dacă în cuvânt de cenzură, normal că este cel care a creat cenzura la diferite clipuri.
1: Și? Deci tot acolo ne ducem. Păi apropo de cenzură, avem versiunea cu moțiune de cenzură de la piesa asta. Că tot s-a cerut. Și revenim cu mesaje de la voi, Chititei. Mă, ce e o moțiune de cenzură? Oh my god, this song's so lit. Congratulations. Now you be like, gang, gang, gang, gang, gang.

Uite, dacă n-ați băut cafeaua încă, v-au adus-o pe DT, ia uzi. Making beats for boys, I'm tech, freaking gnarly. Don't talk.

0: Dimineața Pro FM, sunt Ingrid din Iași, am 9 ani. Și ce cred eu că înseamnă națiune de centură este atunci când un parlament vrea să dea jos guvernul. La revedere, Pro FM, spor la cafeluță!
1: Da, voi ați stat de vorbă și cu părinții
2: sau auzit prin casă.
1: V-ați uitat cu atenție la știri, da. Pentru că astăzi se depune o astfel de moțiune de cenzură.
2: Da, aia ce a zis aici, moțiune de cenzură.
1: Guvernului, niște politicieni care vor să oprească alți politicieni și un joc de putere, așa cum se întâmplă într-un stat democratic. Până la urmă, democratic înseamnă că își dau toți oamenii cu părerea. Că e bine, că e rău, părerile se... aruncă, ia.
3: Bună dimineața, prieteni, sunt Sofia din Iași, am 10 ani și pentru mine o moțiune de cenzură înseamnă când la oamenii de stat îi se taie salariul. Pa, prieteni, spor la cafeluță.
1: Moțiune de cenzură a salariului.
4: Eu sunt Miriam din Bocșan, am 11 ani. Ce cred eu că înseamnă noțiunea de cenzură este când adevărul doare, iar îi încearcă să-l omoare. La revedere!
1: Wow! Când adevărul doare
2: și unii încearcă să-l omoare.
1: Băi, stați așa un pic. Ia.
5: Bună dimineața, 3,6 km.
1: Hopa.
5: De pe prima bandă să intri în giratoriu și apoi continuă tot înainte.
6: Cenzură înseamnă când ești neascultător.
1: Așa.
6: Și spune centură să stai lipit de scaun. Pa, prezent, spăr la cafeluță.
1: Moțiune de centură. Așa se rămână numele, că prea am auzit-o de la Pititei azi. Moțiune de centură. Mulțumim, Pititei, pentru mesaje și spor și la școală, spor și la grădii și vă așteptăm cu drag și mâine dimineață. O pauză scurtă, niște știri Pro FM la fix?
2: Da.
1: Se acceptă până aici, da? Și de ce sunt atâtea instrumente, Ionuț, în jurul studioului
2: nostru? O întrebare foarte bună. Ar putea fi pentru că nouă ne plac instrumentele, dar ne plac și cântările. Și în ora nouă o să avem cântare live. Alessandra și Vanilla vin să ne cânte live. Și mai avem un invitat care o să ne vorbească despre semi-maraton. Vorbim cu alergătorul Alexandru Corneschi.
1: Oho,
2: deci,
1: să vedem.
2: Avem ora nouă plină de invitați și imediat după știri, poate vă zic eu despre talentul meu ascuns. Am un talent ascuns.
1: Ai mai mult?
2: Am mai multe, dar am unul care e la propriu ascuns.
1: Foarte bine ascuns. Mm-hmm. Când revenim.
7: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
9: Vremea, traficul, știrile, nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
10: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
11: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
12: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Boney M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
11: 31 iulie, 2 august.
12: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
11: Pentru că e mai fain împreună.
13: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
11: Ale tale cum sunt?
13: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
14: Kaufland, ieftin și bun!
15: La Kik găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kik, mai mult decât crezi!
16: Casa mea e călduroasă. E atât de caldă în ea încât aproape transpir. Și mă bucur de fiecare moment.
17: Fii sincer cu tine. Dacă strănuți în propria casă, e clar. Ferestrele tale au nevoie de o schimbare. Intră pe My Windows și obține o ofertă pentru ferestre cu izolare termică de la Alumil.
18: Ce mai
14: mai e bun azi în frigider. La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
18: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
19: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
20: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Este 8 fix, bună dimineața, dragilor. A revenit Alina Barbu în studioul Pro FM și ne prezintă știrile. Te ascultăm, Alina.
1: Bun găsit. România va primi integral cererea de plată 4 din PNRR. Consiliul General al Capitalei dezbate astăzi bugetul orașului și foștii fotbaliști ai Stelei București au fost decorați de președinte. România va primi integral cererea de plată numărul 4 din PNRR, a anunțat ministrul proiectelor europene Dragoș Păslaru. E o premieră din 2021 încoace că România are o cerere de plată curată, a mai spus ministrul. Este vorba despre 2,62 de miliarde de euro pe care vom primi pentru că am îndeplinit toate jalonele impuse. Ministrul a mai precizat că cererea de plată numărul 5 ar putea fi depusă în luna iunie. O altă veste bună este că România a încheiat negocierile cu Norvegia, Liechtenstein și Islanda pentru finanțarea cu aproape jumătate de miliard de euro. Din aceste fonduri vom putea primi finanțare pentru a finanța tranziția verde, cultura, justiția sau dezvoltarea locală. Bugetul Capitalei și redimensionarea poliției locale vor fi discutate astăzi de Consiliul General al Municipiului București. Potrivit proiectului de buget, Capitala ar urma să aibă mai mulți bani față de anul trecut, iar mai mult de jumătate din bani vor merge în funcționare, mai exact în transportul în comun și energia termică. La capitolul investiții, Primăria Capitalei alocă peste 1 miliard de lei pentru modernizarea sistemului de termoficare din București, unde sunt deja în lucru peste 100 de kilometri de rețea. Pe lista marilor proiecte se mai află și modernizarea depourilor și punerea în siguranță pasajului Basarab. În ceea ce privește poliția locală, pentru reducerea cheltuielilor, numărul de posturi va fi redus cu un sfert, iar numărul funcțiilor publice de conducere va fi diminuat la jumătate. Vești bune despre autostrada Sibiu-Pitești. Săpăturile la unul dintre cele 7 tuneluri care străpung munții vor ajunge astăzi la final. Este vorba despre tunelul Robești, aflat pe secțiunea Boița-Cornetu de pe Valea Oltului. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Transporturilor, Horațiu Cosma, pentru această lucrare au fost excavați 200.000 de metri cub de rocă. Este al doilea tunel străpuns pe autostrada Sibiu-Pitești, după cel de la Curtea de Argeș, de pe secțiunea 4. Secretarul de stat mai spune că în această vară este programată deschiderea circulației pe secțiunea Curtea de Argeș-Ticveni, moment care va marca inaugurarea primului tunel forat de autostradă din România. Filmul Continental 25 în regia lui Radu Jude a fost desemnat cel mai bun film la gala premiilor Gopo decernate aseară. Cravata galbenă a primit 8 statuete, între care și premiul publicului. Iar actorii Esther Tompa, Ben Schnetzer, Gabriel Spahiu și Marina Pali au fost apreciați la categoriile de interpretare. În cadrul galei au primit premii pentru întreaga carieră și actorii Dorina Lazar și Ovidiu Schumacher. Fotbaliștii care au scris istorie la Sevilla în Cupa Campionilor Europene au fost decorați de președintele Nicu Șordan. Șeful statului a arătat că gestul are rolul de a omagia pe jucătorii care au adus servicii deosebite României prin obținerea uneia dintre cele mai importante victorii din istoria sportului național, dar și prin întreaga lor activitate ulterioară. Printre cei care au primit distincții se numără antrenorul Anghel Iordănescu, dar și foștii fotbaliști Gabi Balint, Miodrag Belodedic, Ladislau Beloni, Mihai Bumbescu sau Marius Lăcătuș. Peste două zile se împlinesc 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni de către Steaua București. Vremea va continua să se încălzească astăzi și va aduce temperaturi peste cele normale în vestul, nordul și centrul țării. Înorarea apar după amiază, când izolat vor fi averse la munte, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Maximele vor fi între 16 și 28 de grade. În capitală se face mai cald, avem soare și 24 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun?

0: 10 note atinge băiatul ăsta. Mulțumim, Jason Derulo. Complicated. Și suntem la Pro FM. Avem și cântare live astăzi. O să vină Alessandra împreună cu Vanilla să ne cânte live. Ne pregătim și de semi-maraton, pentru că alergătorul Alexandru Cornescu se pregătește să intre în studio. Îl oprim pentru câteva minute. Da, să vorbească și cu noi din alergarea lui.
1: Din alergarea lui ușoară, dar da, până una alta, vă rog, frumos, dragi cetățeni,
0: să aveți în vedere următorul lucru despre Ionuț înainte să auziți ce urmează să auziți. Omul nostru este gazdă de matinal la radio. Și nu de ieri de azi, da? Este DJ, e producător de muzică, este comediant, este creator de conținut. Și acum că ți-am făcut această introducere, te rog frumos, Ionuț, explică-ne.
1: Și sunt și pierzător de cartele de acces în clădire și am nevoie de ajutorul vostru. 077-100-1872. Vreau să știu cum faceți voi să nu pierdeți cartela de acces, pentru că am fost ieri pentru a treia oară în acest an în clădirea Digi administrativă să mă duc să mă mai cer o cartelă. Doamnelele de acolo, doamna Zenovia, dacă ne ascultă, vă pup. Deci când urăște să mă vadă venind. Urăște să mă vadă venind, pentru că e și o procedură nevoioasă așa birocratică, trebuie să duci la un birou să dea o cartelă, după aia la alt birou să genereze o factură, după aia cu factura aia te duci la un alt birou să o plătești, după aia te întorci să dai chitanța la factură la alt birou. Și am petrecut
0: ieri. Trebuie să o anuleze pe aialaltă.
1: Da, să o anuleze pe cealaltă și am mai pățit asta acum 2 luni de zile, am pierdut cartela, doar că am avut noroc că la o zi după ce mi-am eliberat altă cartela, am găsit-o pe aia veche în niște pantaloni.
0: Mă, ce-i cu tine?
1: Și m-am dus cu ea înapoi și n-a trebuit să mai fac toată asta cu factura, dar ieri când m-am dus la birou acolo, era doamna Zenovia, aolo, iarăși tu. Și când i-am zis, vedeți că eu mai fac și un copil, face, aolo. Aolo, tu așa împrăștiat? Băi, nu se poate, ele au un loc, teoretic, în mașină, doar că uneori le mai uit în pantaloni și...
0: Hai să, uite, hai să luăm sfaturi de la ascultător cu ocazia asta. Ajutăm aici un om care...
1: Vă rog frumos, uite.
0: El are necaz, ce să mai atâta. Ionuț are necaz. 077-101-872. Cum să facă să nu mai pierdă lucruri?
1: Să o leg de gât.
0: În general.
1: Sau un portofel, zice. Am încercat și asta cu portofelul, doar că o scot de acolo și nu o pun înapoi în portofel, pentru că viața mea este dezorganizată per total.
0: Aha.
1: Uite, și mai putem să-l ajutăm și pe Cristian aici. Și nu știu cum, poate învăț și eu ceva util, că ieri am primit din nou o cartelă.
0: Și nouă. Cristina pățește la fel?
1: Da, și Cristina, da, pardonul Cristian, Cristina.
0: Bun, deci sfaturi pentru Ionuț și pentru toți cei care își pierd în general lucruri, da? 077-101-872. Cum să faci să nu mai pierzi? Eu am o metodă a mea.
1: Sunt ferm convins.
0: Eu nu le pierd în general, pentru că nu-mi place senzația de a pierde lucruri. Și atunci am o metodă, dar ți-o spun imediat la pachet cu mesajele de la ascultători.

0: să-l ajutăm pe Ionuț, că situația e serioasă. Deci, pierde omul nostru cartela de acces odată la... Cât timp?
1: Da, odată la 2-3 luni.
0: Ia, să te duci la doamna Zenovia, la birou.
1: Da.
0: Cu spășit așa, cu privirea în podea. Nici nu-i mai spui nimic, nu? Voi începe direct procedurile.
2: Da, da,
0: nu...
2: da. Știe.
0: E standard.
1: Da. Uite, neața, eu mi-o pun în geanta de la laptop imediat ce mă urc în mașină la plecare. Probabil ar funcționa în același mod dacă ai pune un portofel, ne-a zis Laura. E interesant, doar că da, cu portofelul merge, uneori mai uiți portofelul, uneori nu plec cu același ghiozdan, să mai întâmplă să nu iau ghiozdanul.
0: Dar același portofel îl ai mereu?
1: Aproape mereu, da.
0: Da, mai pleci cu alu de aia, sau ce se întâmplă?
1: Noi avem portofele la fel, da.
0: Uite, că ziceam că am și eu o metodă, stai așa un pic, deci fii atent. Vezi ghiozdanul?
1: Da.
0: Uite ghiozdanul, vezi?
1: Da.
0: În buzunarul lateral, deci am un buzunaraj lateral exact cât o cartelă.
1: Da.
0: Ia uite, cartelă de acces de la radio, o vezi?
1: Da.
0: E întotdeauna aici. Și mai am aici cartelă de acces. Mai am o cartelă de acces. Și mai am una și în portofel. Am trei locuri unde am cartele de acces în viața mea. Și de fiecare dată când vin la radio, scot cartela din acest buzunăraș. Când plec de la radio, pun cartela în acest buzunăraș. Aici este...
1: Deci e un buzunăraș cu cartele.
0: Și ajută și faptul că folosesc doar ghiozdanul ăsta. Și dacă renunț la ghiozdanul ăsta și folosesc altul, le mut pe amândouă în...
1: Am folosit și eu asta, doar că uneori îl las în pantaloni și pantalonii l-a spălat și aia a fost adus.
0: Păi n-ai folosit asta, că în loc să lași în ghiozdan, ai lăsat în pantaloni. Aici e. Ia!
1: Când această calitate face parte din caracter, niciun truc nu-ți va fi de folos. Așa că conformează-te să faci drumuri la doamna Zenovia.
0: Bun. Dar mai era cineva pe WhatsApp care a zis o lași la doamna Zenovia.
1: Da.
0: Că e mai simplu așa.
1: Să mă duc, dar problema e că ea lucrează în altă clădire care e la vreo 2 km distanță.
0: Să fii sănătos, măcar rămâne cartela în siguranță.
1: Da, uite, bună dimineața, o prăjitură și un buchet de flori pentru doamna Zenovia. În fiecare zi te duci acolo, a zis Iulian.
0: Sau, stai puțin, ți-e frică să pierzi și chelii? Nu, pardon, scuză-mă.
1: Să pun la cheile de la mașină de la casă. Am mai făcut asta odată la un alt loc de muncă și ideea e că am rupt, s-a rupt
0: chestia, la chei?
1: Da, s-a rupt chestia cu care se atașează de chei și...
0: Pentru că nu se pune în inel de la dur, trebuie pusă în ceva mai moale, de aia are o prindere de plastic. Nu știu ce fac cu tine.
1: Eu sunt obsesiv-compulsiv, ne-a zis Gusti, la mine telefonul stă doar în buzunarul din dreapta față, cheile doar în buzunarul din stânga. Bravo. Și banii doar în buzunarul din stânga spate. Când plec de acasă am de verificat trei buzunare.
0: Ești de-al meu, exact așa îmi trăiesc eu viața. Întotdeauna, și uite, pot să-ți demonstrez și acum, eu dacă mă ridic în momentul ăsta, portofelul meu este unde stă întotdeauna, dragi hoți. Portofelul meu este întotdeauna în buzunarul ăsta din spate. Ia uite-l. Pac, l-ai văzut?
1: Da.
0: Dacă vreau acces la mașină sau la motocicletă, buzunarul din stânga față are întotdeauna cheile.
1: Extraordinar. Da.
0: Așa funcționezi. Telefonul e întotdeauna în buzunarul din dreapta, dragi hoți, ca să știți. Buzunarul față dreapta.
1: Uite, o soluție bună. Vezi că sunt suporturile alea de poți să țină cartela pe spatele telefonului.
0: Asta e bună. Da. Telefonul pierzi des?
1: Nu, telefonul nu prea pierd.
0: Nu.
1: Dar ultima oară cartela am pierdut-o din cauza telefonului, pentru că am o husă cu ventuză și cartela era în buzunar și când am luat telefonul, ventuza s-a atașat de cartelă și cartela a căzut pe jos.
0: S-a furat ventuza
1: și n-am mai
0: cartela.
1: Găsit-o, da. E important să pui cartela în același loc, știu! Știu, dar nu pot! Îmi pare rău, nu pot! Nu știu cu ce pot să fac mai multe în viața asta, dar nu pot! Prinde-o lângă cheile de acasă. Nu urc mereu cu cheile de acasă la birou. Uneori le las în mașină.
0: La tine haosul e peste tot, e în orice.
1: Da.
0: Auzi, dar nici măcar nu vii cu aceeași mașină fiecare zi, azi a venit cu alta.
1: Da, azi a venit cu mașina soției. Deci, vezi, asta e că nu poți. Viața mea este
0: ce fluidă e viața ta.
1: Acum câțiva ani, ne-a zis Leo, după ce mai aveam puțin și mă pierdeam și pe mine, așa noroc aveam, am început să-mi forțez un obicei de a pune fiecare lucru în același loc.
0: Aha.
1: Așa, cheile stau acolo, banii stau acolo, așa, și n-am mai pierdut 10 bani de mult, nici măcar 10 bani de
0: Bravo.
1: Mult.
0: Așa.
1: Da, mai bine lucrez de acasă, o soluție foarte bună, Cătălin, mulțumesc foarte mult să lucrez de acasă. Uite, ne mai dat ceva, o poză, am o din asta de am legat cartela la ghiozdan sau la geantă.
0: Ah, bă, e bună
1: sau la geacă, că în perioada iernii n-o schimb.
0: Da.
1: Și am un contact de urgență, un coleg. Asta nu mai zic că paznicii de jos deja, mă știu, iar ai uitat cartela, iar ai uitat. Asta nu mai zic că paznicii de jos deja, mă știu, iar ai uitat cartela, iar ai uitat cartela.

0: Ia stai să-l auzim aici pe cineva care nu s-a semnat, dar e o soluție pe care am făcut-o și eu.
1: Cumperi, fii atent, de pe AliExpress un NFC tag din ăsta. Este un tag din ăsta magnetic, foarte, foarte subțire, care se poate băga în spatele husei de la telefon.
2: Aha.
1: Și se copiază și automat îți faci sharing de la codul ăla de acces pe tagul ăla. E magnetic, așa, ca un circuit, așa, ca o liță.
2: În loc de cartelă.
1: Și ți-l pui în spatele la husea de la telefon și o să ai automat, telefonul ai tot timpul după tine.
0: Da.
1: Și deschizi cu telefonul.
3: Băi,
0: o soluție de genul ăsta am venit și eu. Am luat un tag din ăla cu locație. Și l-am
2: ți-ai pus geolocație pe cartelă?
0: Am pus geolocație pe cartelă și face și sunet. Dacă vreau și nu o găsesc, face și sunet. Și am, până acum am 4 cartele. Am 4 taguri din astea, unul pentru ghiozdan, unul pentru cheile de la casă, că le pierd, și unul pentru cartela de aici.
2: Și le-ai numit în aplicație?
0: Da. Și asta se numește cartela Pro FM și uite. Ia uite-l.
2: Băi, ești nebun? Și acum face sunete cartela. S-o găsești.
0: Da.
2: Păi da, dar nu o să te ajute. Gata, oprește-l, că ne mulțumim.
0: Nu pot să-l opresc, gata. Așa.
2: Nu poți să-l oprești?
0: Gata, gata.
2: Acum problema e dacă o să pierzi cartela oricum, că nu...
0: Păi da, da, așa o văd pe hartă.
2: Găsești pe stradă, pe unde ți-a căzut.
0: Da. Acum o văd pe hartă.
2: Bine. Bravo, mă, Ionuț. Și cât ai dat pe tagul ăsta?
0: Au fost pe 4 taguri 50 de lei.
2: 4 taguri 50 de lei. Bine,
0: da.
2: Bravo.
4: China?
2: Bravo. Mai pe ea ai dat banii de 2 cartele.
0: Da.
2: Pe 4 taguri. Ai salvat 4 cartele cu banii de 2.
0: Da, asta Iuliana... este soluția, să vedem.
2: Iuliana, șefa, a zis, lasă cartela la mine în birou. Când ajungi sun la radio, vine cineva să te ia ca pe un invitat de seamă. Și cartela ta stă mereu în radio. Ai văzut? Mai era și varianta asta. Mulțumim pentru sfaturi. Să nu vă pierdeți nimic. Nu știu, poate am învățat cu toții ceva de aici din discuția asta. Că mai pierdem vorba aia. Nu e nimeni perfect. Dacă mai aveți vreo metodă nebună, putem să mai dăm niște mesaje, să ne mai inspirăm unii pe alții. Facem și o pauză scurtă și revenim imediat.

0: la KFC.
1: Cred că gătește salmon. Eu pur și simplu iubesc salmonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei.

0: 6 mai, detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential, două straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi.
2: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
5: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
6: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc Duc.

0: ulei 100 de grame la 9,99 lei. Lidl, știi că merită.
1: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
3: Ai gust bun la hituri! Dacă tot ești aici, hai în online!
4: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok!

0: ascultătorii o grămadă de variante să nu mai pierzi cartela de acces, Ionuț.
1: Vă mulțumesc foarte mult și a venit o întrebare foarte bună și eu mă chinui să găsesc răspunsul la ea în fiecare zi. Ionuț, cum supraviețuiești? Cum pot? Îmi pare rău. Madalina, cum pot? Haos este numele tău mic, da. Ne-a mai zis și Gusti aici. O idee ca să nu mai pierzi, o prindere rapidă, așa, și o agăți la oglinda din mașină ca un odorizant.
0: Îți pui o prindere rapidă, o agăți în oglindă.
1: Da. Dar iată, uneori nu iau mașina mea, iau mașina soției și tot n-ar fi bine.
0: Îți pui două prinderi.
1: Da. Și nici eu nu mi-aș pierde capul dacă n-ar fi atașat.
0: Mi-aș pierde și capul dacă nu ar fi atașat. Dar la asta mă uitam și eu, sfaturi nu-mi permit să-ți dau. Ne-a scris Mihaela. Păi apropo, uite, probabil pierdeți și voi des lucruri. Cum eu nu-ți pierde cartela de acces, ce tot pierdeți? E o întrebare bună.
1: Da, sunt curios. Căștile alea mici.
0: Băi, am un vecin, da, 077-101-872.
1: Ce pierdeți cel mai des, da? Hai, care e obiectul ăla care nu vrea să stea niciodată cu voi?
0: Am un vecin cu care, mereu că mă întâlnesc, am aceeași conversație. Iar e plouat, iar a pierdut o cască. Își cumpără set nou,
1: da,
0: și pierde mereu o cască. Sunt astea fără fir. Nu știu, bă, ce face cu ele și mai pierde și mereu stânga. Deci nu...
1: Și eu am aceeași problemă. Am o ureche mai mică decât cealaltă și mereu o cască mă cade.
0: A, da? De la asta vine?
1: Da.
0: Păi cum îți cade și nu-ți dai seama că ți-a căzut casca?
1: Am mai primit niște sfaturi că dacă aveam păr să-mi fi prins cartela de păr și încă unul, hai să terminăm cu Caterinca, ia. Te rog, Bogdan.
0: Ia.
2: Ascunde cartela într-un ghiveci pe lângă postul de radio și o găsești acolo.
1: O piatră falsă din aia.
0: Exact.
1: Ca în filme.
0: Da, dar știți regula cu piatra falsă? Funcționează doar dacă sunt și alte pietre acolo. Da. Țineți minte regula asta. Dacă e o singură piatră și aia falsă. Așa. Deci ce pierdeți constant? Răzvi, tu cum ești cu pierdutul?
3: Destul de...
0: Bine.
3: De bine, am pierdut și eu cartela de acces în trecut.
0: Bravo.
3: Dar o singură dată în 3 ani, deci nu te-am...
0: De ce? Da. Și în rest?
3: În rest le mai pierd, dar am norocul să le găsesc.
0: Ce?
3: Pierd tot cartela, în fiecare, cam la 2-3 zile, așa.
0: Și revine.
3: Dar pentru că o las la fel ca Ionuț în pantaloni. Mm-hmm. Și nu știu în ce pantaloni am lăsat.
0: Bine, altceva, șosete pierd.
3: Altceva, da, șosete. Mereu iau o șosetă albă și una neagră. Sau una gri și una albă. Nici la... Acum nu, acum sunt ambele negre, e ok.
0: Ia uite, da, dar e
3: una mai scurtă și una...
1: E o șosetă mai scurtă și una mai lungă, incredibil.
3: Vezi?
0: Bravo.
3: Da.
0: Bă, măcar încălțămintea pare la fel.
3: Da, asta da.
0: A, e bine,
3: da.
0: Sunt
3: da,
0: din set,
3: da, da,
0: e
3: da.
1: Hai să vedem, 077-101-872. Care e obiectul ăla pe care îl pierzi cel mai des?
0: Da, și uite, mă gândeam să aducem și noi o piesă mișto la radio. Ai vreo propunere tu, Ionuț, sau mergem pe...
1: Mergem pe mâna ta.
0: Mergem pe mâna mea?
1: Da.
0: Băi, mie îmi place foarte mult piesa asta. Ia, fiți atenți aici. Sper să încerc dacă recunoașteți. Da, da. Ca un fel de celebrare a obiectului

0: Uite, Funii ne-a zis, eu am un obicei moștenit de la tata, cred, că și el la fel pățește de fiecare dată, pierde cheile de la mașină. Până la urmă le găsim noi pe undeva prin casă sau într-o pereche de pantaloni. Bă, dar nu există drum cu mașina care să nu înceapă cu căutatul cheilor. Ăsta e ritualul la ei acolo.
1: Cristiano ți-a zis, Bogdane, mi-a că tu pierzi ceva. Cristiano, Bogdan tot își pierde colegi. A plecat Drăcea, după a plecat Ralu, acum Bianca, urmează Ionuț. Bogdane, ar trebui să faci ceva, poate să nu mai vorbești mult?
0: Bă, ar putea fi o idee, nu știu, nu m-aș risca să aflu dacă despre asta e vorba.
1: Adrian pierde poate... cardul cu bani?
0: Nu, nu mai zic,
1: nu mai zic,
0: las-o acolo, las-o așa.
1: A, așa. Adrian pierde cardul cu bani, îl găsește, dar e gol.
0: Ei, degeaba îl mai cauți. Adi pierde timpul foarte des. Ia uzi.
1: Da, Cosmin pierde controlul când aude muzica aia bună.
0: Nice.
1: Hai să mai vedem, facem recensământul obiectelor care se pierd cel mai des la voi în casă. 077-100-1872.
0: Da, eu mă uitam că am mai văzut un mesaj tot așa, pe bază de cheile de la mașină, de la Cezar. Le uit în casă, cheile de la mașină, pleacă la mașină și le uită în casă. Dar bonusul e că am copil de 13 ani care abia așteaptă să îi zică lui taică-su să lase jos telefonul și să vină jos cu cheile. Deci, avantaj Cezar. Bravo.
1: Și
0: haideți.
1: Alex, eu sunt fan Real Madrid și pierd des campionate în fața Barcelonei.
2: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
3: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
2: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
3: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, păi un link.
6: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
7: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Nisip, pietre la rinichi, Uractiv Lito. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
10: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
11: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
12: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme.
13: Lidl. Știi că merită.
14: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City. I love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.

0: Ia să vedem, specialiștii în pierdut chestii. Avem un mesaj audio de la Darius pe WhatsApp. Ia să vedem.
1: Eu îl înțeleg perfect pe unul, că și eu pierd totul. Pantalonii de muncă, portofel, acte. Acum 5 ani am pierdut și hamsterul iubitei mele. Dar cel mai des cheile mi le pierd. Și era de două ori să deschid dosar de daună pe casco, că nu le găseam și le-am găsit în cele mai dubioase locuri posibile.
0: Bravo, Darius.
2: Stai așa puțin, Darius, că eu, pe mine mai...
0: Aia cu hamsterul, nu?
2: Da, exact. M-ai prins la faza cu hamsterul. Cum ai pierdut hamsterul iubitei acum 5 ani și... Îți spun că nu l-ai mai găsit, nu? Adică asta nu era niște pantaloni. Uitați.
0: Nu știu, e interesant. Dar uite, încerc să-l sun. Nu știu ce face în secunda asta, dacă poate să ne răspundă. Vrem detalii, Darius. Nu merge așa. Suntem curioși. Cum ai pierdut hamsterul, ca să nu-l pierdem și noi la un moment dat, dacă o să avem
2: hamster. Da.
0: Mă rog, până răspunde Darius. Ce-a mai primit, Ionuț? Ce mai avem acolo?
2: Ileana ne-a zis, pentru o dependentă de telefon, plec destul de des fără el de acasă. Parcă o și aud pe mama. Dacă n-aveai capul prins, îl lăsai acasă.
0: Aha.
2: Sau clasica, ți-l cos de mânecă. Dar asta nu e o idee așa rea.
0: Păi, pentru tine n-ar fi.
2: Da. Și Roxy zice foarte bine, și eu am această problemă, de asta am două. Pierd telecomanda de la televizor. Acum o am în mână, în secunda următoare răscolesc tot patul și canapeaua pentru a o găsi.
0: Da, mă. Și da, telecomanda de la televizor, da, mă. Ce, trebuie să facem și cel mai ciudat loc în care ați găsit obiectele pierdute. Că eu am găsit telecomanda în frigider.
2: Frigider și eu.
0: Da.
2: Da.
0: Clasica.
2: Da. Da. Și au venit multe mesaje cu vape. Și ăla să pierde. Cine are această problemă, da.
0: Cine ne-a zis de...
2: Nu mă uite, ne-a scris și Alex și am avut-o și pe Maria aici, care a scris la fel, că pierde aparatul ăla în continuu.
0: Ia, seara eram într-un magazin de mobilă, îmi căzuse pe scaun, dar l-a văzut soția și l-a luat, a zis Adi, apropo de aparatele astea. Da, e bine, e foarte bine.
2: Bine, suntem organizați, asta e important.
0: Suntem stresați, mă, facem multe lucruri.
2: Așa este.
0: Dar nu mai e viața ca altădată. Avem multe lucruri de făcut. Și inclusiv în emisiune, pentru că avem invitații. Astăzi vă spuneam că o să vină puțin mai târziu în studioul Pro FM invitații de astăzi, Alessandra și Vanilla. Și ne pregătim și de semi-maraton cu alergătorul Alexandru Cornescu.

0: Hai să vedem tot ce tot pierdeți din ce în ce mai des. Ia.
1: Am pierdut cheile de la casă și de la mașină în același timp. Faza este că venisem de la muncă, am deschis apartamentul, am intrat în casă și nu știu unde sunt. Sunt vreo 3 ani de atunci și am vândut și mașina până, dar alea tot nu le-am găsit. Ori le-am lăsat în ușă, ori, nu știu, ori cred că le-am aruncat în coșul de gunoi sau ceva de genul ăsta.
2: Și de la casă și de la mașină, asta e ceva record, asta e de diplomă.
0: Da, și uite, zice bine Alexandru aici, că și eu pățesc asta. Eu pierd mereu doar căștile scumpe. Pe ele ieftine, nu le pierd niciodată. Vreau să scap de ele și tot nu pot. Și eu la fel, că dacă am tot pierdut, mi-am luat unele de 50 de lei. Bă, pe alea nu le pierd. Alea sunt mereu într-un loc.
2: Cure,
0: da.
2: Deci doar alea scumpe vor să fugă.
0: Da.
2: Alea vor să scape.
0: Și avem aici o poveste foarte frumoasă de la Irina cu niște pașapoarte. Ia fiți atenți.
3: Dragilor, am fost plecată cu familia în Grecia anul trecut, în septembrie, și 4 membri, 4 pașapoarte. Ne-am întors din vacanță, soțul a pus pașapoartele în geanta pe care am avut-o eu în vacanță, într-un buzunar, cumva în spatele genții, pe care eu nu-l folosesc niciodată.
2: Așa.
3: A trecut timpul, a venit luna noiembrie, a trebuit să plec cu băiatul cel mare în Anglia, la un eveniment al surorii mele. Pașapoartele nu sunt de găsit. Am căutat, am răscolit toată casa, toate mașinile, tot ce se putea răscoli, am răscolit, nu am găsit. A trebuit să fac alte pașapoarte. Pentru mine și pentru băiat. Ca să plecăm repede. Mare stres, nebunie, scandal. Wow, nu vreți să știți ce a fost. A trecut și plecarea în Anglia. Vine Crăciun. Eram la biserică, la liturghia de Crăciun, noi suntem catolici și știți că la catolici se stă în bănci. Și stăteam liniștită, ascultam liturghia și tot căutam ceva în geantă. Și simt eu ceva așa un pic mai tare în geantă, la spate așa. Nu ce-o fi aici. Deschid buzunarul, pașapoartele. Deci în seara de Crăciun, adică la liturghia de Crăciun, am găsit toate pașapoartele. Incredibil. Deci, ca să vedeți și voi.
2: Na, ai văzut? De asta trebuie să ai un loc, mă, pentru fiecare obiect cumva.
0: Da,
2: pașapoartele stau nu știu unde. Alea stau nu știu unde. Aia e.
0: Așa este. Era mai greu cu practica.
2: Nu ne ziceau nouă părinții că cum e la tine în camera, așa e și la tine în cap? Ai auzit vreodată vorba asta?
0: Da.
2: Dacă e dezordine, dacă îți lași patul nefăcut, înseamnă că e haos și în mintea ta. Nu?
0: Așa.
2: Ai văzut? Deci dar practic totul chel... pleacă de la a ne face patul. Vedeți de ce e important?
0: Da. Și dacă sunt chel, cum e la mine în cap?
2: Foarte luminos. Nu, vezi? Trebuie să vezi partea luminoasă a paharului. Mulțumim pentru mesaje, o pauză scurtă și niște știri Pro FM la fix. Și apoi Alessandra și Vanilla ne aduc un hit.
0: Un R&B foarte, foarte frumos, da. Și e foarte tare și Vanilla, sigur îl știți, e un tânăr care se rupe pe TikTok și până online și sigur ați auzit vreo piesă de el, dar poate n-ați știut exact. Să-l asociați,
2: da,
0: exact cu piesa, dar de-abia aștept să stăm de vorbă cu ei și să ascultăm și piesa.
2: Îi cunoaștem un pic mai bine, imediat.
4: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days. Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os, 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna, 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
7: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
8: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
7: Super, așa rămâne.
9: Pe OLX Piesa Auto găsești ce-ți trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer. cel vine mama. Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai.
10: Lidl. Știi că meri
11: ritmul tău nu stă pe loc.
10: Se schimbă, accelerează, se reinventează.
12: Am schimbat planul de 3 ore azi.
10: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
13: Pe configurare traseu.
10: Botează-te la Digi.
13: Eu m-am portat.
10: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
13: Atât costă?
10: Nelimitat e ritmul tău.
14: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
15: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cartofi prăjiți Gustona 1 kg la 9,99 lei și castraveți întregi în oțet Mega 680 de grame la 6,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
18: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
19: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
2: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
3: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
4: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
5: Funerare Militaru 0723 881 930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființii dragi. Funerare Militaru.
4: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
5: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
4: strada București,
5: între străzile Dobrogei și Portului,
4: în localitatea Unirea,
5: lângă Monumentul Eroilor
4: și pe internet
5: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Te învind de la Alina Barbu, te ascultăm, Alina.
1: Bună dimineața, 4 din 10 camioane nu respectă greutatea legală când circulă pe șoselele României. Programul Noua Casă va continua în acest an și Grecia vrea să aibă tot mai multe plaje libere de șezlonguri. Aproape 40% dintre camioane circulă ilegal pe drumurile din România, depășind greutatea maximă permisă. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, susține că a descifrat mecanismul prin care șoselele sunt distruse de transportatori care ignoră legea protejați de instituțiile de control. Potrivit ministrului, sistemele automate de cântărire a camioanelor sunt perfect funcționale și certificate, însă datele furnizate de acestea sunt ignorate de ani de zile. La un singur punct de monitorizare de pe autostrada A2 au fost descoperite în martie peste 14.000 de camioane care depășeau masa legală. Miruța a cerut Inspectoratului de Stat pentru Control în Transportul Rutier ca până la finalul acestei săptămâni să vină cu o propunere legislativă prin care datele măsurate de acești senzori să fie trimise direct autorităților. Programul Noua Casă va continua în acest an cu un plafon de garantare de 500 de milioane de lei. Guvernul a adoptat ieri hotărâre inițiată de Ministerul Finanțelor care permite acordarea de împrumuturi garantate de stat și în acest an. Prin programele Noua Casă sau Prima Casă au fost acordate în ultimii 17 ani peste 330.000 de credite ipotecare. Tot în ședința de ieri, executivul a adoptat încă două acte normative menite să accelereze investițiile autorităților locale. Unul dintre ele prevede un mecanism mai rapid pentru decontarea fondurilor europene, iar cel de-al doilea prevede că primăriile și consiliile județene vor putea lua împrumuturi de la stat fără dobândă pentru a putea continua proiectele PNRR. Bucureștiul rămâne de departe cel mai bogat teritoriu din România. Anul trecut a avut venituri de aproximativ 17 miliarde de lei, echivalentul la 11 județe la un loc. În top urmează Iași, Cluj, Timiș, Bihor și Constanța, cu valori mult mai mici, dar semnificative. La polul opus se află județe precum Caraș-Severin, Covasna și Sălaj, cu cele mai reduse venituri locale. Datele arată diferențe majore și în capacitatea de autofinanțare, unde capitala conduce detașat. În unele județe mici, veniturile raportate la populație sunt însă ridicate datorită numărului redus de locuitori. Analiza Ministerului Dezvoltării scoate la iveală dezechilibre economice importante între regiunile țării. Grecia vrea să aibă tot mai multe plaje libere de șezlonguri. De luna aceasta, autoritățile elene au decis includerea 13 noi locații în categoria zonelor unde sunt interzise închirierea de umbrele și șezlonguri, funcționarea barurilor și a teraselor, precum și ambarcațiunile de agrement, în încercarea de a limita impactul turismului asupra litoralului. Anul trecut, această țară a primit 38 de milioane de vizitatori. Printre zonele vizate se numără destinații turistice populare, precum Corfu, Creta sau Lefkada. În total, 251 de plaje din Grecia sunt incluse în prezent regimul de protecție sporită. Echipele de tenis de masă ale României s-au calificat în primele 16 din lume la campionatul mondial. Băieții au trecut de Polonia cu 3-2 în primul duel de pe tabloul principal de la Londra. Iar în runda următoare, echipa masculină a României va întâlni mâine pe câștigătoarea întâlnirii Australia-China. Fetele au câștigat duelul cu Olanda de pe tabloul principal cu 3-0. În meciul următor vor întâlni mâine învingătoarea întâlnirii Egipt-Slovacia. Vremea va continua să se încălzească astăzi și va duce temperaturi peste cele normale în vestul, nordul și centrul țării. În orări apar după amiază, când izolat vor fi averse la munte, nordul și vestul Munteniei și nordul Olteniei. Maximele vor fi azi între 16 și 28 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi open cu Pro FM.
2: Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când deschizi frigiderul vara

0: E 9:06, bună dimineața, dragilor. Bine ați venit cu urechile pe Pro FM. Dacă vă abia v-ați trezit, dacă abia v-ați început activitatea. Și le spunem bună dimineața și invitațiilor noștri de astăzi, Alessandra și Vanila. Ce faceți?
1: Bună dimineața, cu voie bună.
2: Foarte frumos, foarte frumos de dimineață.
0: Bine ați venit, uite, Alessandra, ca de obicei, colorată.
2: Exact.
0: A venit în acest costum, de fapt costum, e echipament de...
1: basket,
0: sport, într-un basket, fel,
1: da,
0: ceva.
1: Da, dar e pentru fete, să știți.
0: E pentru fete?
1: Este pentru fete.
0: Dar joci basket?
1: Nu.
0: Nu joci basket, dar echipament.
1: Nu, nu, nu prea îmi place sportul. Acum mai mult obligat, forțat. Trebuie să mă duc la sport, dar apreciez oamenii care fac sport.
0: Ai, auzi, și sport faci la prima oră, ești matinală?
1: Nu.
0: Nu, sport,
1: absolut scurt. Deloc.
0: Am înțeles. Poate Vanila se trezește de vreme.
2: În niciun caz.
1: Vanila se culcă de vreme.
0: Te culci de vreme?
2: De vreme dimineață.
0: Pe la 6-7.
2: Acum e ora perfectă de somn.
3: Trebuie să înțelegem, are și 22 de ani. Tu te culcai de vreme la 22
0: de ani?
2: Da.
0: Wow. Adică... cum e viața ta la 22 de ani, Vanila?
2: Foarte frumoasă, în afară de zilele când trebuie să mă trezesc dimineața.
0: Ne cerem scuze cu ocazia asta, okay. Dar ce, mai sunt și zile de-astea. Pe Vanila l-ați văzut cu siguranță în topurile de, pe aplicațiile de streaming.
1: Face furori.
0: Măi, da. Este fantastic.
1: Doamne, este ce minunat. Se
0: și o să povestim mai multe, puțin mai târziu, dar voi ați venit să ne cântați astăzi.
1: Da, da. Am venit să vă cântăm piesa noastră nouă, Cât să te mai aștept.
0: Cât să te mai aștept? Un R&B cinstit?
1: Da, un R&B anii 2000, spune, da. Așa.
0: Aha, anii 2000, când voi aveați...
1: Eu aveam 3 ani.
2: Și eu nu eram născut.
1: Da.
0: Ne întoarcem în perioada pe care nu vi le amintiți.
1: Da, da? Și e foarte, e foarte mișto că sunt două perspective diferite. Adică eu am crescut cu muzica aia, pentru el e, cred că, ceva,
2: ceva nou.
1: Nou.
0: E ceva, tu privești perioada aia cum privim noi, perioada Queen, nu știu, când ne gândim,
1: exact,
0: la Bohemian Rhapsody. Zice, mamă, ce vremuri, n-am prins noi, practic. Da.
3: Se numește, dacă îmi permite să fac pe deșteptul, se numește anemoia. Nostalgia pentru niște vremuri pe care nu le-ai trăit.
1: Wow. Am învățat ceva astăzi, perfect.
0: Ai văzut? Și mai învățăm multe, uitați imediat. Facem o pauză scurtă, vă lăsăm să vă pregătiți, super, de cântare și revenim cu voi live și apoi toate poveștile din lumea. Alessandra și Vanila în studioul Pro FM. Rămâneți cu noi!

0: 6 mai. Ulei de floarea soarelui călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
2: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
3: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro.

0: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă n-or fi asta cele mai fotogenice jante... Ia, că mi-a răspuns cineva. La anunțul de pe OLX.
3: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
2: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu asta zic, parchezi de parcă eu și la spate.
3: Super! Atunci batem palma pentru ele.
4: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
10: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

0: FM, se pregătesc să ne cânte live. Uite pe Alessandra, de exemplu, o știți și din piesa asta pe care a cântat-o alături de Teo Rose. S-a făcut 9:14 și sunt pregătiți, instrumentele sunt aliniate și puteți să vedeți și voi live pe Facebook și pe TikTok.
1: Emoțiile se simt și ele, cred că trec și prin ecran și prin undele radio.
0: Exact, așadar, ca să nu mai lungim momentul, hai întâi să-i ascultăm și apoi să stăm la povești cu Alessandra și Vanilla live la Pro FM.

0: Alessandra și Vanilla live la Pro FM, a sunat absolut fantastic. Bravo!
1: Nice!
0: Bravo! Foarte bine! Cu toate emoțiile la pachet, uite, ne zicea mai devreme Alessandra înainte să înceapă să cânte, care emoții, și mie mi se pare fantastic că
1: ce emoții,
0: are emoții, deși cântă de la ce vârstă, uite, o să ne spună chiar ea. Bravo, dragilor, felicitări!
2: Vă mulțumim foarte mult! Vreau să observați, da?
0: Tremură mâinile.
2: Da? Eu n-am glumit, băi, deci eu nu glumesc cu chestia asta. Mie mi se pare incredibil, până și mie mi se pare incredibil că mai am senzațiile astea.
0: Cât să te mai aștept să numește piesa?
2: Cât să te mai aștept să numește?
0: R&B-ul ăla.
1: R&B-ul ăla.
0: 2000 și ceva. Deci de câți ani cânti tu, Alessandra?
2: Deci eu cânt de la 4 ani.
0: Deci de 20 și ceva de ani cânti.
2: 25 de ani, da.
0: Și ai emoții când cânti. Întotdeauna.
2: Știți când n-am avut emoții? În prima parte. Deci, cred că, fiind copil, nu conștientizam cât de important e ceea ce fac eu și nu aveam frica asta de, nu știu, penibil sau să, că se uită oamenii la mine sau ce o să spună oamenii. Nu, ci mă duceam la festival și cântam. Mama m-a aplaudat, tata m-a aplaudat și era totul super. Și după aia a intervenit conștientizarea și tot ce înseamnă chestia asta. Și cred că de acolo, știi, am așteptări de la mine, știu că și oamenii au așteptări de la mine.
0: Da,
2: și...
0: te-a afectat vreodată un comentariu negativ, hate-ul în general, îl iei personal?
2: Unele comentarii, da.
0: Face parte din emoțiile astea pe care le ai înainte să cânti? Îți imaginezi vreodată ce o să zică oamenii?
2: Da, cred că da. Adică dacă ar fi să fiu cea mai sinceră, da. Îți dai seama. Cred că în fiecare dintre noi, dacă ar fi să fiu cea mai sinceră, da. Îți dai seama. Cred că în fiecare dintre noi

0: Și prefer să le ignor ca să fie totul ok.
1: Dar noi suntem bărbați, noi...
0: Exact.
1: Cum ai că suntem noi vulnerabili? Știu, am fost acolo, știu, cunoaștem modelul. Ai auzit în copilărie asta cu... Tu ești băiat? Cum adică să...
0: Da, normal.
1: Cum să plângi?
0: Da.
1: N-ai ai plâns vreodată?
0: Da. Logic, normal. Cred că niciun bărbat nu există.
2: Și băieții exact. Plâng.
1: Eu știu că ai plâns, că e normal că toți am făcut-o, dar eram curios dacă zici da sau
2: da, da, dacă nu, recunoști da, da, da. Cum ar veni.
1: Ești în acceptare, ușor, ușor, e bine ajunge în acceptare. E foarte tare piesa, să știți.
2: Vă mulțumim foarte mult mișto. Și nouă ne place foarte mult. Vreau să le mulțumim și lui Alex Cotoi și lui Liviu Teodorescu.
3: Am vrut să zic că era ceva în mâna lui Liviu Teodorescu.
1: Semnătura.
3: Se simțea
2: da, da,
3: ceva...
2: Da, este și el a participat și Cotoi. Deci eu vreau să vă spun că piesa asta a fost viața mea și este viața mea. Deci, nu știu, am spus-o peste tot. Deci am scris la toate alea. Asta este piesa mea preferată. Asta este piesa mea preferată.
1: De până acum.
2: Da,
1: dar tu ai un an foarte productiv. Ai lansat câte piese deja anul ăsta?
2: Nici nu mai știu.
1: Deci trei piese deja lansate anul ăsta.
2: Da.
0: Ești pe ele.
1: Sunt pe ele.
2: Deci anul ăsta sunt pe ele, vă spun. Este da. Clar. Și mai am.
3: Pe ele...
0: Da, exact.
2: Ele.
3: Și Vanina, dar și tu, că ești așa în topurile Apple, în topurile Spotify, ai rupt cu piesa pe care l-am lansat-o acum foarte puțin timp, are deja 6 milioane de view-uri.
1: Ia dă-ne puțin, Ionuț, din piesa asta. Ia, uite, chiar discutam despre ea mai devreme.
3: Stai așa, cu aveam aici. A?
1: O piesă care a făcut, cât ai zis, peste 6 milioane de view-uri în vreo 2 luni, pe care asta. De când ai lansat-o?
0: Cam așa.
1: Îl știți pe Vanina din piesa asta?
4: Scuze.

0: tu povestea asta cu muzica? De unde a venit?
1: A venit dintr-o prostie, pot să zic. Adică, nu știu, o joacă de muzica, să zic așa. Și, na, pentru că prima mea piesă a avut succes, na, am avut toată motivația să continui, vă dați seama, și văd că încă merge, Doamne ajută. Sperăm că o să meargă în continuare.
0: Dar cine erai tu când erai mic în casă și cântai la, nu știu, fixativ? Cine te imaginai?
1: Probabil un rapper. Nu eram cântăreț, nu pot să zic că eram cântăreț. Adică voiam să fiu rapper, tatuat, să cânt rap, să fiu dur, să...
0: Se sperie Alessandra, nu,
2: și eu, vibra... cu tremur?
0: Nu, vibrează un pic podeaua, că sunt niște lucruri pe aici, pe lângă clădire. Și toată lumea când vine în studio, are un moment de la de, bă, se mișcă podeaua. Dar vibrează puțin, dar eu
2: bă,
0: da,
2: făcut voi? Tare. Bă, nu face iar.
0: Da. N-are nimic.
1: Chestia interesantă e că noi, da, tocmai ce am vorbit acum câteva zile de cutremure.
3: Despre cutremure, despre faptul că eu sunt din Vrancea.
0: Tu ești din Vrancea?
3: Da, eu sunt din Vrancea.
0: Și te sperii la de-astea?
3: Doamne, ferește, m-am speriat toată copilăria mea. Este cel mai urât vis.
0: Ia uite.
3: Doamne.
0: Că zici.
2: Nu, e de la piesele gata, astea acum, bombă.
3: Da, mă, e de la piesele astea
0: bune. Ne-ați vibrat, uite cum face clădirea. Și cum, care a fost, zine și nouă o poveste din copilărie cu cutremure.
3: Ce, păi la două zile era cutremur. Puteam, aveam vreo liniște eu vreodată, cândva? Nu exista oriunde. Mă prindea în casă, pe stradă, la școală. Am avut toate... L-am prins și singură, mică, acasă.
0: Păi și nu te-a călit chestia asta?
3: Nu.
0: Mă așteptam să nu mai ai frică, nu. Să zice...
1: Te-a traumatizat.
3: Eu nu sunt așa. Eu, cu cât e mai mult, cu atât e mai rău.
0: Am înțeles.
2: Eu sunt curios cum ați ajuns voi să lucrați la această piesă. L-ai văzut-o pe net și ai zis, gata, el, să vină.
3: Eu l-am văzut pe el pe net de foarte mult timp. Adică noi toți îl urmărim. Acum toată industria, pot zic așa, e cu ochii pe el. El este extraordinar de talentat și eu am spus că dacă ar fi să fac piesa asta, aș face-o cu el.
0: Deci tu ai mers cu propunerea către
3: Vanila. Da, da, da.
1: Da, dar înainte de propunere, eu îmi doream de foarte mult timp să lucrez.
0: Ce nu știa Alessandra,
3: da, eu nu știam, eu habar n-aveam.
1: Chiar cu două săptămâni înainte să ne întâlnim în studio, eu am spus într-un podcast că mi se pare unul din cei mai underrated artiști din România, sincer vă spun, și chiar îmi doream să colaborăm.
0: Da, ce creste inima, da, când te aude că vorbești așa frumos, dar sunt de acord cu tine.
1: Chiar da.
0: Alessandra este foarte talentată și noi o cunoaștem de foarte mult timp, dar uite, ne bucurăm că practic prinde aripi și își face un nume
3: toate
0: personal.
3: La timpul lor.
0: Toate la timpul lor.
1: Exact.
3: Da.
1: Exact.
2: Dacă ai putea să-i dai niște sfaturi lui Vanila, că e la început de drum așa, din experiența ta personală, Alessandra, ce îi zici?
3: Să fie...
1: Să se trezească dimineața.
3: Nu e neapărat asta. Nu e. Cu asta o

0: înveți odată cu timpul, nu e o problemă. Să fii atent la el și la oamenii din jurul lui. Și să fie răbdător el cu el. Adică, și să-și dea seama că nu e totul, adică nu poți să fii numai sus, numai sus în continuu. Trebuie să mai ai și perioade în care te regăsești, să te... Da, dar deci... bine, el știe toate chestiile astea, că noi le-am vorbit la studio.
1: Da. Păi știe că le-ați vorbit, dar tu le-ai trăit. Adică, zine, Alessandra, care a fost cel mai dificil moment pentru tine în muzică până acum?
0: Cred că, dar nu cred că în muzică a fost, că nu cred că muzică e problema la mine. Cred că personal, știi, momentul în care eu nu mă mai regăseam în mine, efectiv, perioada în care toți oamenii îmi dădeau oarecum cu hate că am kilograme în plus și perioada aia m-a afectat și m-a făcut să nu mai am încredere în mine neapărat. Dar ușor, ușor am recâștigat-o.
1: Te-ai reconstruit mai puternic acum decât erai înainte.
0: Da.
2: Ce puternic.
1: Dar doare un pic până ajunge acolo.
0: Doare un pic, dar evoluția doare în general.
1: Păi și pentru tine, Vanilla, care ai aproximativ 4 ani de când faci muzică, cel mai greu moment de când te-ai apucat de muzică, care are?
2: Probabil cel mai greu moment este chiar în prezent. Adică simt o presiune foarte mare asupra mea și... Na. Poate să fie și copleșitor, dar încerc să mă mențin cât pot și să... Nu mă gândesc.
1: Ce fel de presiune? De unde simți?
2: De la mine, adică având succes până în momentul de față, simt așa o presiune să nu cumva să se întâmple ceva, să dau greș. Sau
1: să nu dezamăgești.
2: Exact. Și na, da, asta este, mergem înainte, ce să facem.
3: Ce ai făcut cu primii bani din muzică?
2: Mă, nici nu mai știu, oricum s-au dus repede rău de tot. Nu mai știu, mi-am luat haine, nu mai știu, ceva, o prostie.
0: Ce facem cu toții?
1: Și planul acum care e? Stai un pic, stai că da, ajungem la Alessandra.
2: Păi da. Acum prietenul meu foarte bun, George Ariton, a.k.a. Scuze.
0: Da, așa. Scuze este producătorul lui și da. Prietenul lui foarte bun. El a produs piesa Treci peste.
2: Da.
0: Și a cântat cu noi în dimineața asta.
2: Totodată îmi dă și sfaturi de viață, adică mă duc cu el la sesiune și înainte să cânt sau să facă vreun beat sau să facem orice piesă, îmi spune... Bro, trebuie să investești. Trebuie să-ți iei un apartament.
1: Așa.
2: Nu mai dă banii pe haine.
0: El este un mentor, adică exact. Este un tată, un tătic.
1: Păi și-l asculți?
2: Bă, încep să-l cam ascult, să știi. Nu știu, surprinzător, chiar încep să-l ascult.
1: Adică te pregătești să cumperi un apartament, o casă.
2: Da, cam
1: asta. Stai cu chirie.
2: Asta e scopul. Asta e scopul.
1: Am înțeles. Și hai să vedem. Uite, Alessandra, trecem la tine. Primii bani din muzică, mai ții minte? La cât? La 5 ani, când eu și făcut.
0: Deci dacă vă spun, da, nu cred că au fost primii bani. Cred că e prima amintire pe care o am. Am fost la un festival, se numea Festivalul Tinereții în Constanța, pe plajă. Și am câștigat Festivalul Tinereții. La Festivalul Tinereții, premiul cel mare era un Logan.
1: Mamă! Wow. Deci, ai câștigat o mașină?
0: Am
1: câștigat la ce vârstă?
0: Un Logan. La, cred că aveam 10 ani.
1: Mamă, așa.
0: Și i-am spus, mama, am câștigat o mașină. Ia Loganul ăsta, mă,
2: cătenil.
1: Așa.
0: Și ea, pe vremea aia, l-a vândut pentru că ei săraci și se chinuiau foarte mult să mă susțină, să... duci copilul la te festivalul, să-i plătești canto, tot ce trebuia să facă. I-am zis, mamă, cum s-au sfătuit ei acolo, eu îi auzeam, eram foarte atentă la ei, de când eram mică. Și auzeam cum vorbeau și spuneau, ce să facem, oare să vindem mașina asta, să o mai ducem la festivalul, să mai, că nu mai avem de unde să mai avem.
1: Să finanțăm treaba, da.
0: Și asta am făcut cu primul meu premiu, l-au vândut și m-am dus în continuare la alte festivaluri.
1: S-a reinvestit.
0: Exact.
1: Premiu.
3: Îți recomand să te uiți la Cea mai fericită fată din lume. Este un film românesc despre o fată care câștigă un Logan la o reclamă.
0: Serios?
3: Cu sucuri, da, la niște sucuri sub capac. Da, e un film foarte bun și foarte funny. Îți recomand.
0: O
1: cea mai fericită, cum se numește?
3: Cea mai fericită fată din lume.
1: Mamă, îl caut eu.
3: Nu e fericită, spoiler, îmi pare rău, e sarcastic titlul.
1: Okay.
3: E un pic de dramă, comedie.
1: Super. Da, am înțeles.
3: Vanilla, eu mai am o întrebare. De ce te cheamă Vanilla?
2: Băi, porecla mea. Nu este nume de scenă, este porecla mea. Sincer, nu știu de la ce vine. Nici în ziua de azi nu înțeleg. Știu că vine de la tata. Lui așa îi se spunea. Și...
1: Da, așa deci ești Vanilla Junior.
2: Da, gen.
1: De fapt.
2: Da, dar fără junior, că nu știu. Mi se pare puțin demodat. Toată lumea vrea să fie junior. Neymar Junior, toată lumea junior.
1: Am înțeles. Deci vine de la tata porecla. Bun. L-am întrebat-o pe Alessandra care-i planul pe viitor. Uite, ia uite, Vanilla lucrează să-și cumpere casă. Tu ce vrei să-ți iei?
0: Eu lucrez să scot muzică frumoasă. Nu vreau să... Deci eu am problema asta foarte des. Și bărbatul meu mă întreabă, ce-ți dorești? Eu nu vreau foarte multe chestii. Eu vreau să cânt să scriu muzică, sunt obsedat în ultima vreme, fac sesiuni în continuu.
1: Te mai suportă?
0: Soțul? Eu sper că da. Adică
1: mergi despre acasă, l-ai mai văzut?
0: Da, este cu mine, a fost la tobe.
1: Aha, adică e cu tine și aici.
0: Da, suntem împreună noi.
1: Salut! Felicitări, bravo!
3: Mamă, vezi cum vorbești, bravo! Mare Barosan Bogdan, că e mai eu, este tatuat, este bine făcut. Nu vrem bif.
1: Ne-am liniștit. Așa, spune-i să investească într-o casă, da? Să vă gândiți în perspectivă. Așa. Bun, deci tu îți dorești să poți să cânti și ăsta e
0: visul tău. Da, momentan asta, da. Uh-huh. Asta îmi doresc.
1: Și el ce vrea?
0: El? Și el are, păi el își dorește și el, cred că casă, mașini, îi place foarte mult, e foarte pasionat, are simulator de la casă, avem volan.
1: Simulator de curs,
0: avem, pedale. Da, pedale, frână de mână.
1: Am văzut că are pedale și la tobe, că am uitat acum. Da. Ține pedale și la tobe acolo, da.
0: Da, el e pasionat de mașini.
1: Deci amestec.
0: Da.
1: Interesant acolo.
0: Da, e foarte mișto când te completezi așa.
1: Exact, aveți șanse să aveți și multe case, și mașini, și să cântați mult.
0: Perfect.
1: E perfecțiune. Nu?
2: Da. Ce trebuie.
1: Exact.
3: Tu cum ești cu viața de familie, Vanilla? Ești, nu vreau să intru așa în
1: măsură, Cătălin Măruță,
3: îmi pare rău, dar îți dorești?
2: Bă, sincer, da, sunt un copil foarte bătrân, dacă mă crede sau nu.
0: Să uită la mine, stai, că eu știu.
2: Da, noi, Alexandru, știi.
1: 22 de ani?
2: Da.
1: Ai zis?
2: Da.
1: Bă, eu nu pui întrebări de astea, mă, la 22 de ani. Da, spune-ne, te rog.
2: Chiar îmi doresc, gen, vreau să mă însor. Spun aici.
0: Deci, anunțuri matrimoniale. Vanilla vrea să se însoare, facem casting.
2: Contactați-mă.
1: Și cam câți copii ai vrea, sau vrei copii?
2: Da, 100%, doi copii.
1: Doi copii.
2: Și fată, nu? Asta e clasic.
0: Așa e.
1: Ce băiat de casă. Te vezi?
3: Pentru că vii cu preconcepția, domne, că e cântă trap, e trapper, sigur, pasiunile lui mașini, femei, cluburi, petreceri și iată.
1: Uite. Exact. El de fapt merge în cluburi căutând soția.
2: Exact.
1: Da. Am văzut viitoarea soție. Sunteți foarte mișto și ne bucurăm din suflet că ați venit în dimineața asta.
0: Noi vă mulțumim.
1: Și când mai lansați piese și împreună și separat, vă așteptăm cu drag.
0: Sigur. Super.
1: Să le cântați.
0: Noi venim.
1: Mulțumim și colegilor, uite că au fost foarte mulți oameni și n-am apucat să-i prezentăm. Mulțumim pentru tot setup-ul și dacă ați ratat cântarea, o vedeți pe Facebook și pe TikTok, o să rămână acolo. Dragilor, mulțumim, facem o pauză foarte scurtă și revenim în câteva minute că ne apucăm și de semi-maraton sau de maraton cu totul.
3: Da, chiar ați alergat vreodată?
0: Nu.
3: Cu maratoanele, nu?
0: Vă rog frumos să nu vorbim despre sport.
1: Nu, fără. Lasă că urmează weekendul acesta un half marathon.
0: Apreciem toți oamenii care fac asta, doar că eu am și o hernie de disc și nu, eu nu-mi permit.
2: Doar echipamentul de ea.
1: Lăsați-mă. Nu poate mama e, că dacă puteam
0: venea. Mama e împătrână, nu e.
3: Păi uite, despre asta să fie următoarea piesă, căsătorie, hernie de disc, lucruri pe care perfect, putem da. Și noi să le înțelegem.
1: Exact.
0: Perfect.
1: Exact. O să stăm de vorbă cu un invitat care știe foarte bine ce înseamnă să alegi foarte mulți kilometri în câteva minute. Alexandra Vanilla, mulțumim!
0: Vă mulțumim și vă pupăm!
3: Baftă!
4: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
6: Tehnologie de top aveți?
0: Da.
6: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
6: Da, domne.
8: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
9: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
7: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
9: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
10: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
11: O afacere fericită e o afacere conectată. Iar fericirea începe cu net și minute naționale nelimitate de la 2,50 euro pe lună în rețeaua cu cea mai mare acoperire, Digi.
12: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.

0: Ia zi-ne, Ionuț, weekendul ăsta ce program ai? Ce plănuiești tu să faci?
1: Plănuiesc să stau cu minte și liniștit și să mă odihnesc, pentru că am început o săptămână și vreau să fie o lună de curățenie interioară. Să nu mai mănânc dulciuri, vreau să fac sport în fiecare zi. Ieri am fost, prima zi s-a dus, am fost la bazin. Mă duc și acum după, am ghiozdanul la mine. Dar știu că în weekend o să stau un pic mai ferit, pentru că o să fiu un pic aglomerat prin București.
0: Păi de-aia te întrebam ce faci în weekend, pentru că avem weekendul acesta 9-10 mai, Bucharest Half Marathon, ediția cu numărul 15. Și ca să înțelegem un pic mai bine despre ce este vorba, l-am adus pe Alexandru Cornescu. Este campion național la maraton, fii atent aici, campion balcanic la semi-maraton, unul dintre puținii atleți români care concurează constant în maratoane internaționale de top. Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Bine ai venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Prima întrebare și cea mai logică, cum ai venit astăzi la radio?
2: Eram sigur că vine întrebarea asta. Nu am venit în alergare, am venit cu trotineta, pentru că sunt în săptămâna de concurs și am o scuză, trebuie să fiu proaspăt pentru duminică.
0: Corect, nu poți să te obosești acum.
2: Da, da.
0: Duminică tu alegi 21 de kilometri,
2: da,
0: care este doar jumătate de maraton, gândiți-vă. Da, asta este half marathon. 42 de kilometri, un maraton întreg pe care l-ai alergat de câte ori?
2: Maratonul, păi, eu cred că am vreo 15 ediții și eu de maraton, dar nu de maratonul București, în total, 15 în total. Maratone. Da.
0: De 15 ori ai alergat câte 42 de kilometri deodată.
2: Da.
0: La un calcul simplu, ai alergat vreo 600 și ceva de kilometri doar maratoane.
2: Da.
0: Și la care se adaugă semi-maraton și tot ce alegi tu la antrenamente. Cam câți kilometri crezi că ai la bord?
2: Nu știu, că trebuie să schimb motorul de câteva ori.
1: Da, wow,
2: am ceva sute de mii de kilometri. Da, am făcut la un moment dat un calcul, dar nu...
0: Deci ai sute,
2: da,
0: de mii de kilometri alergat.
2: Da.
0: Asta înseamnă cam câți ani în total de când
2: am 22 de ani de sport.
0: Mamă.
2: Și țin minte cea mai intensă luna mea, o lună ianuarie, a fost 865 de kilometri cu un ritm de 4 minute și 16 secunde.
0: Care, atenție, dați-mi voie, 4 minute și 16 secunde, așa, din experiența mea de muritor de rând, am alergat și eu 10K-uri la un moment dat, de 2 ori 10 km, 4-16 este imposibil pentru un om care nu se antrenează constant. E ceva extraordinar.
1: Dar uite,
0: deci tu 800 și ceva de kilometri în media asta, în ritmul ăsta, este fantastic, mașinărie.
1: Uite, dacă eu sunt un cetățean care nu a mai alergat niciodată și am tot văzut, uite-s maratoane și acesta unde e Digi Partener, Half Marathon, cam cu cât timp înainte ar trebui să mă pregătesc și cum ar trebui să mă pregătesc ca să pot să particip și să nu mor?
2: Tuturor le zic minim 3 luni de pregătire. Organismul are nevoie de timp să obișnuiască cu efortul, iar tu nu trebuie să te compari cu absolut nimeni. Dacă ai un vecin care alergă și vrei să alergi ca el, nu faci asta. Ești la alergare de 3 ori pe săptămână, alergă în ritmul tău, obișnuiește organismul cu efortul și după 2-3 curse din astea micuțe de 2,5 km, cum este cea de sâmbătă, vei simți nevoia să crești puțin distanța și vei ajunge la 10 km și ulterior te așteptăm la semi-maraton sau maraton.
0: Bun, deci 2-3 luni de pregătire înainte.
2: Da, da.
0: Și nu vrei să... Există riscul să alergi prea mult? Există antrenament prea intens care te obosește practic până ziua...
2: Da, ultima săptămână o lăsăm mai moale, pentru că avem nevoie de toată energia pentru ziua cursei. Uh-huh. Ar fi bine să vorbești în primul rând cu un medic pentru a face măcar câteva teste, să vezi dacă totul funcționează așa cum trebuie și după care să vorbești cu un antrenor sau cu cineva care face treaba asta în mod constant ca să-ți dea niște sfaturi mici.
0: Dar să zicem că vrei doar să ieși să faci sport cu ocazia asta, fără presiunea vreunui timp anume sau unui ritm. Cât de important este încălzirea?
2: Este foarte importantă, indiferent de nivelul la care vrei tu să alergi. Fie că vorbim de sportiv de performanță, fie că vorbim de prima ta cursă, încălzirea este importantă. Trebuie să încălzim mușchii, articulațiile, pentru a nu avea accidentări. Și pentru a ne bucura de încă o competiție după terminarea primei.
0: Da, pentru că asta cred că e greșeala cea mai comună. Mă, că nu trebuie mie încălzire, că nu... fac acum cine știe ce. Și totuși poți să te accidentezi, să tragi un pic prea tare de corp și el să nu fie pregătit.
2: Da, păi gândește-te că stai la birou 2-3 ore, ai ieșit în fața blocului, în fața casei și ai început alergarea. Musculatura este... a stat foarte mult, articulațiile la fel și au nevoie de câteva minute de încălzire.
0: Și mașina
2: ușoară.
0: Trebuie încălzită, practic.
2: Și mașina, că nu poți pleca la prima oră
0: în trombă.
2: În trombă, da.
1: Corect. Cam câți cetățeni vor fi în weekend la acest eveniment?
2: În jur de 12.000 de alergători vor fi în weekend în București.
0: pe ce rută se aleargă?
2: Startul, totul se întâmplă în jurul Casei Poporului, sâmbătă, pentru că sunt cursele mai mici, dar și cursa de 10 km ajunge pe Bulevardul Unirii, cursa de semi-maraton ajunge și pe Arcul de Triumf, adică marele bulevarde din București sunt acoperite de alergători și de aer curat, asta e foarte important. Și eu simt diferența, pentru că alerg zilnic prin București, pe străzi, prin trafic, între mașini, iar în weekendul cu alergătorii e totul mult mai curat. Da, și chiar, mai liniște.
0: Uite, chiar eram curios să ne zici și pe unde alegi tu în general, când traficul e deschis, adică ce opțiune ai? Alergi în parc sau înțeleg că și prin oraș?
2: Stau lângă parcul Iure, dar fiind tura atât de mică, ies prin oraș.
0: Parcul Iure.
2: 3200... 3-300, depinde cum, pe unde faci tura. Dar din sector 3 ajung și până în Herăstrău. Până acolo am 11 km, mai dau o tură de Herăstrău și vin acasă.
1: Aha. Mai puteți să vă scrieți până mâine pentru eveniment și am înțeles că, uite, e și o cursă de mers.
2: Da, avem în premieră o cursă de 1 km. Pentru cei care sunt la început sau care, nu știu, le e frică să dea drumul la picioare la alergare, pot veni la cursa de 1 km. Sau la cursa de 2,5 km.
0: Deci un fel de hai să facem sport, să ieșim din casă să facem sport fără targeturi.
2: Și la cursa de 2,5 km cu, până în 18 ani știu că este gratuită înscrierea. Deci
1: iată, uite ce mesaj am primit aici. Salutări lui Alex, sunt colegul lui de cameră de la primul campionat european, Rareș.
0: Mamă!
1: Sunt multe sacrificii făcute de Alex pentru a rămâne în sportul de performanță. Mă bucur că a rămas pe acest drum. Au fost mii de alergători care au renunțat pe parcurs. Cred că suntem cu toții mândri de cei care au rămas acolo sus. Este de apreciat să rămâi focusat pe visele tale. Ne vedem la Jidvei!
2: Da, da, e Rareș, chiar m-am văzut anul trecut la o competiție, el era pacer și a fost o plăcere pentru mine să-l revăd după atâția ani.
1: Un pacer? Eu știu că sunt echipa de basket, nu Indiana Pacers, dar nu e vorba despre asta. Joacă la Pacers?
2: Nu, pacerul o să fie și sunt pacer și duminică la cursa de semi-maraton. Dacă nu știi ritmul cu care alergi sau nu poți să ții un ritm constant, îți alegi un pacer de pe listă.
0: A, sunt pe diverse niveluri.
2: Și stai lângă el. Și el îți duce cumva ritmul până la final. Dar trebuie să muncești și tu, adică trebuie să stai lângă el. Nu te duce în brațe, nu te duce în spate. Nu?
0: Dacă ți-ai setat ritmul ăla, păi tată, stai după pacerul pe care l-ai ales. Foarte tare. Uite, dăm și noi o piesă repede la radio, că inspirați de atâta alergare. Te-am amintit și de Naughty Boy și Beyoncé, Running, mai știți piesa asta? Și când revenim, suntem curioși să vorbim puțin și despre medaliile pe care le-ai luat de-a lungul timpului și ce ai obținut, cu toată determinarea despre care vorbea chiar colegul tău de cameră de la primul campionat european la Reș.

0: național la maraton, campion balcanic la semi-maraton și unul dintre puținii atleți români care concurează constant în maratoane internaționale de top, spuneam, este alături de noi și suntem curioși care este recordul tău la maraton. Apropo, uite că n-am zis un
1: recordul 2 ore 13 minute și 39 de secunde.
0: 42 de kilometri pentru cei care se întreabă în 2 ore și 13 minute și
1: 39 de secunde.
0: Mamă, știi, sunt la oameni, secundă, da. Ți-mi interesează.
2: Sunt oameni în mașini în momentul ăsta care fac mai mult. Din militar rezident, spun.
0: Da, păi ce să faci? Na.
2: Eu mai aveam, voiam să te rog ceva. Sunt foarte mulți oameni care în weekend se plâng de faptul că, domne, dar de ce alergați, domne, în oraș, că ne blocați nouă circulația? Pentru că și în weekend trebuie să circulăm cu mașinile și știu că Bucureștiul cel puțin un oraș și atributar mașinilor, dacă vrei. Ce le spui oamenilor care zic, dar nu puteți, domne, să alergați undeva în pădure și să nu veniți aici în centru?
1: Oamenii sunt nemulțumiți, și, dar e o parte bună. De la an la an, oamenii nemulțumiți sunt din ce în ce mai puțini și văd oamenii care erau cu mașinile, care vin alături de noi. Deci e un lucru bun. Nu îi putem mulțumi pe toți.
2: Dar ca să înțeleagă și ei impactul pozitiv, pe lângă faptul că înscriere de aici banii se donează către fundații caritabile, ce alte lucruri pozitive mai sunt pentru noi ca bucureșteni că se țin aceste maratoane?
1: Păi, în primul rând, sportul nu trebuie să facă parte din viața noastră și ar trebui să lăsăm mașinile și să ne apucăm de puțină mișcare. Ok, nu de semi-maratoane, de maratoane, dar acolo o cursă de 1 km, de 2,5 km, ar fi bine să o facem pentru că ne dă o stare de bine. În primul rând, avem și aerul mult mai curat în București. Cum ziceam, alerg zilnic pe străzi și văd diferența cum e într-o zi normală de săptămână și cum e în weekend când
0: traficul
1: este oprit. Da.
2: Ai vreo particulă preferată pe care îți place să o inhalezi? Poate de la diesel, poate 5. De la... Da.
0: Vreau să ne spui și ce este ștafeta 3X. Este o probă pe care Digi o sponsorizează weekendul ăsta.
1: Da, este un concept foarte interesant. Puteți face și voi lucrul acesta dacă mai aveți nevoie doar de un coleg. Împărțiți distanța de 21 de kilometri în 3 și fiecare alergător aleargă aproximativ 7 km.
0: A, o treime, fiecare. Da. Cu ștafetă, mamă ce tare, 7 km, 7 km, 7 km.
1: Interesant.
0: Aproximativ. Foarte mișto. Abia așteptăm. Deci weekendul ăsta, țineți minte, dragilor, da? 9-10 mai, Bucharest Half Marathon, a 15-a ediție și Digi România se numără printre susținătorii acestui eveniment, care și-a câștigat numele în Europa de Est și atrage anual mii de participanți și din țară și din străinătate. Spuneai mai devreme, Alex, 12.000 de alergători estimează pentru weekendul ăsta.
1: Așa este, 12.000 de alergători și dacă nu alergi, vină și susține. Eu am să fiu și sâmbătă pe traseu la Piața Națiunilor Unite. O să încurajez oamenii care alergă sâmbătă.
0: Ce tare.
1: Și cumva aștept ca ei să mă încurajeze și duminică când alerg eu.
0: Frumos. Ținem pumnii, baftă tuturor celor care ies să facă sport. Și mulțumim, dragi ascultători, că v-ați trezit cu urechile pe Pro FM. Mulțumim, Alexandru Corneschi.
1: Mulțumesc și eu de invitație.
0: Pentru prezență, spor în weekend acolo. Ne auzim mâine de la 7, dragilor. Pa,
2: hai,
0: pa, zi frumoasă.
2: Fuguța. Ciao. Pa, pa, pa, pa.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomacel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărmăluță, plus fundașii cartofior și conturică.
2: Calm, calm, jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
1: Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
3: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal, suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
5: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
4: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
6: La Pro FM, după ora 21.

0: direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Știm, ai un feed impecabil.
4: Noi doar îl facem să danseze. Let's go! Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
0: Pro FM.

0: martie. Vremea știrilor, orei 10, cu Alina Barbu. Bun venit, Alina.
1: Bun găsit. Peste o oră începe dezbaterea și votul moțiunii de cenzură în Parlament. Cluj-Napoca e supravegheată din aer cu ajutorul unei drone și un armistițiu temporar ar putea avea loc între Ucraina și Rusia în următoarele zile. Zi decisivă pentru cabinetul Bolojan. Guvernul se confruntă astăzi cu o moțiune de cenzură care va fi dezbătută și votată în plenul Parlamentului de la ora 11. Documentul a fost semnat de peste 250 de aleși de la PSD, AUR, POT, SOS, România, Pace și neafiliați. Ca să treacă și guvernul să fie demis, are nevoie de 233 de voturi pentru. Este a șaptea moțiune care îl vizează pe Ilie Bolojan, precedentele fiind respinse. Rezultatul votului de astăzi este greu de estimat, având în vedere că unii dintre semnatari au anunțat că nu vor și vota moțiunea, alții au schimbat brusc tabăra, iar negocierile pentru votul se desfășoară până în ultimul moment. Indiferent de rezultatul votului la moțiune, România își va menține direcția pro-occidentală, susține președintele. Nicu Șordan a spus că în cazul în care moțiunea de cenzură va trece astăzi de votul din Parlament, soluția pe care o are în vedere este una stabilă și nu rapidă pentru desemnarea premierului. Șeful statului a exclus categoric scenariul în care ar putea să-l numească pe Călin Georgescu premier la propunerea AUR, formațiune pe care o consideră antioccidentală. În plus, a precizat că discuțiile politice care vor avea loc după moțiune vor fi dificile și a adăugat că atât el cât și partidele au responsabilitatea de a duce țara în direcția corectă. Cluj-Napoca introduce supravegherea aeriană pentru creșterea siguranței publice printr-o dronă de ultimă generație în valoare de 40.000 de euro. Dispozitivul transmite imagini live către poliția locală și poate detecta rapid infracțiuni sau situații de risc. Drona are o autonomie de aproape o oră, poate acoperi până la 50 de kilometri și funcționează inclusiv pe timp de noapte cu ajutorul senzorilor infraroșu. Sistemul permite urmărirea în timp real a suspecților sau a vehiculelor implicate în incidente. Autoritățile o vor folosi și pentru monitorizarea mulțimilor la festivaluri, dar și pentru depistarea construcțiilor ilegale și a depozitelor de deșeuri. În situații speciale, drona poate transporta și medicamente sau provizii în zone greu accesibile. Un armistițiu temporar ar putea avea loc între Ucraina și Rusia în următoarele zile. Ministerul Apărării din Rusia a anunțat ieri un armistițiu unilateral în luptele cu Ucraina pe 8 și 9 mai, în contextul marcării sâmbătă a victoriei asupra Germaniei naziste din 1945. De cealaltă parte, Kievul declară încetarea focului începând cu 6 mai, iar președintele Volodymyr Zelensky face apel la Moscova să treacă la pași reali pentru punerea în aplicare a armistițiului. Moscova va marca ziua victoriei ca de obicei cu o paradă militară în Piața Roșie. Este un eveniment mult redus față de marile parade ale Kremlinului. Ministerul rus al apărării a anunțat că niciun vehicul blindat sau sistem de rachete nu vor fi prezente, invocând situația operațională actuală. Kylian Mbappé a revenit la antrenamente la Real Madrid după scandalul declanșat pe rețelele sociale prin escapada sa în Sardinia. Încă accidentat după meciul cu Betis Sevilla, atacantul francez și-a petrecut weekendul alături de actrița Esther Esposito. Acest weekend italian a provocat tensiuni și în cadrul clubului. Chiar dacă a revenit la antrenamente, prezența sa rămâne incertă pentru El Clasico de duminică împotriva Barcelonei pe Camp Nou. Vremea va continua să se încălzească astăzi și va aduce temperaturi peste cele normale în vestul, nordul și centrul țării. În orare apar după amiază, când izolat vor fi averse la munte, în nordul și vestul Munteniei și în nordul Olteniei. Maximele vor fi între 16 și 28 de grade. În capitală se face mai cald, avem soare și 24 de grade la amiază, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Florin Goldic la Pro FM.

Tare curios cum a început piesa asta, probabil cântând prin studio acolo, hai cu versurile astea, după care bam, bam, bam, aici vin alte versuri, bam, bam, bam, și după aia așa a rămas. Și a devenit hit. A devenit hit worldwide, dacă stau bine și mă gândesc, pentru că a fost viral la un moment dat pe net și sigur a ajuns și în alte locuri. Acum ne bucurăm de ce avem noi în România, și anume căldură și soare. Doamne, ce bine e astăzi! Avem căldură în sensul în care termometrele deja au temperaturi mai de primăvară-vară. Și avem și o zi de marți, dincolo de începutul de săptămână, care oricum a fost dificil. Marțea poate chiar o să fie mai bine cu vremea asta de afară și cu muzica de la radio, de ce nu? Florin Goldic, sunt cu tine până la 13. Mr. Now Era All Terry Swims. În câteva momente piesa asta sună foarte tare. Uite!

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbo maturată 3 luni, 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți tricicletă electrică Miria, Drifter Skyrider roșu sau Skyrider albastru, autonomie până la 10 km și anvelopă de 8 inci la doar 899,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Reciclează și câștigă cu Lidl Plus. Returnează minimum 20 de ambalaje cu garanție în perioada 2-5 mai și folosește voucherul SGR în aceeași perioadă la cumpărături, scanând cardul Lidl Plus. Pentru voucherele tale, indiferent de valoarea pragului la care te încadrezi, vei primi un singur cupon între 10 și 25 lei în aplicația Lidl Plus, valabil în perioada 9-22 mai. Lidl. Știi că merit.
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
5: Am schimbat planul de 3 ore azi.
4: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
6: Pe configurare traseu.
4: Botează-te la Digi.
6: Eu m-am portat.
4: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
6: Atât costă?
4: Nelimitați ritmul tău.
7: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Muzică în boxe. Content în feed.
10: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
1: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
2: Informații de interes public.
3: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCG numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
2: Informații de interes public.
4: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
5: Funerare Militaru 0723 881 930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
4: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș, pe Bulevardul Republicii,
5: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
4: strada București,
5: între străzile Dobrogei și Portului,
4: în localitatea Unirea,
5: lângă Monumentul Eroilor,
4: și pe internet
5: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
6: FM Open Radio.
7: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro.
8: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.
9: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Finlandia, ultimul revers, deja o recunoaștem. Ne-a și cântat în studio, dacă ai un pic de internet. Și știm sigur că ai niște internet, pentru că îl folosești în fiecare zi, stând mult pe net. E bine, pe canalul de YouTube Pro FM România este o cântare live cu Andia, o piesă recentă care sună foarte, foarte bine. Acolo pe Pro FM România pe YouTube, acolo o să punem și cântarea din dimineața asta de la What The Fun. Și multe alte lucruri se întâmplă acolo pe YouTube Pro FM România și pe Instagram și pe Facebook și pe TikTok, peste tot, evident. Materialele sunt acolo, acolo ne vedem, acolo pe net ne și vedem. Iar la radio ascultăm muzica Heaven, I Run în câteva momente și Andra, nu m-am gândit la despărțire.

0: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 7.
5: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
6: Pro FM Open Radio. Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
7: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob. Mobilă la comandă. Pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
8: Grame la 5,49 lei și șervețele umede Cute Baby 72 de bucăți la 5,49 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

McCree, Sports Car. Ești pe Pro FM, dați 11 și un pic. Este marți, 5 mai și în vreo două zile ne întâlnim cu Alexia live în studio. Are piesă tare, ne bucurăm de prezența ei și de o cântare live la What The Fun cu Bodonea și Bogdan. O să fie în direct de aici, din

0: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
4: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwich-ul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
5: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
4: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
5: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei. Carrefour.
6: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
7: Prețuri bune?
9: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: Ia-mi parafat. Clinica Sante, recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
12: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
13: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
14: Trenduri, muzică, energie.
15: Exact ce cauți.
16: Yes!
15: Și da, avem și social fun.
14: Follow Pro FM pe Instagram,

și piesă. Avem brandul, suntem miezul brandului, cum ar veni. Avem și piesă cu Dracula, avem și turiști, avem. Că putem avea și mai mulți, asta e altă poveste, dar avem și castelul, avem lucruri de împărtășit lumii legat de acest brand, de această poveste. Pentru că e o poveste, deși unii o cam iau în serios, așa? Martin Garrix, Told You So, imediat la Pro FM, Alex Parker, Heartbreak, hiturile nu se opresc și ne bucurăm de muzică în dimineața asta. Spre prânz deja, recunosc, mie mi-e foame, nu știu cum sunteți voi, dar eu pe la ora asta încep să caut ceva de mâncare de ronțăi, de... Mă duc să caut, mă întorc!

I Just Might la Pro FM și le mulțumim foarte mult tuturor colegilor care mai aduc câte ceva la muncă. Mai vin ei cu ceva, cu o ronțăială, cu un fruct, cu ceva dulce, cu ceva sărat. Mulțumim, Răzvan. Uite, căutam ceva de ronțăit și Răzvan ne aduce mereu niște biscuiți foarte buni. Tom, nu știu unde îi găsește. Vine așa cu o pungă imensă de biscuiți care sunt the go-to place când ai poftă de ceva de ronțăit bun, așa, care să nu fie nici prea dulce, nici prea sărat, să fie acolo între, cât să mai păcălești un pic timpul până ajungi la masa principală, cum ar veni. Mulțumim, Răzvan, biscuiții extraordinar, nu cred că o viață lungă. Numai eu, dacă mă pun puțin pe treabă, îi termin imediat. Că-s bun, nu de alta. Nu știu, trebuie să aflu de unde e. Hai să ne bucurăm de muzică în continuare, pentru că vine Holy Moly, Camera Mea, în câteva momente Celine Dion, Set My Heart on Fire, și hiturile sunt la Pro FM, ca de fiecare dată, și on air și online pe profm.ro. Mersi că ești cu mine și online.

asta, așa că dai un pic din cap. Dacă îți place piesa, bați ritmul cu mâna prin birou până te bate pe umeri cineva că îl enervezi, sau, nu știu, dai din cap în mașină sau ceva. Nu contează ce faci. Dacă îți vine să dansezi și poți să faci cât de cât lucrul ăsta,

0: mereu chiar așa șabloniști cu toate lucrurile pe care le facem rutină în fiecare zi. Muzica ajută, te mai scoate din rutină și dacă ai cum să te eliberezi un pic de ceea ce faci și să te bucuri de muzică, ar fi perfect. Dacă ești în mașină și nu deranjezi, poți dai un pic mai tare, chiar ok. Facem o scurtă pauză cât să te pregătești așa eventual și am super piesă după de la Cabron, Fructul interzis, vin cu piese tari și după 12, ești pe Pro FM Open Radio, rămâi!
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima-ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află

0: Promo Hit ai până pe 6 mai detergent Ariel 100 de capsule la 99,90 lei și monorolă Carrefour Essential 2 straturi 100 de metri la 9,49 lei. Carrefour.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,9 lei și combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
0: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 6 mai, la noi ai varză timpurie la 4,79 lei kilogramul și mere golden la 3,89 lei kilogramul. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
4: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.
5: Stai, trebuie să plătim parcarea! A, plătești din aplicație? O instalez și eu! Aplicația City I Love Băneasa.
6: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
7: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
8: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
9: Pro FM Open Radio. Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
10: Funerare Militaru 0723 881 930. Te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființii dragi. Funerare Militaru.
9: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
10: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
9: strada București,
10: între străzile Dobrogei și Portului,
9: în localitatea Unirea,
10: lângă Monumentul Eroilor
9: și pe internet
10: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
11: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Îmi place când piesele de club ajung la radio, pentru că îți dau energia și vibe-ul pe care l-ai de obicei când te distrezi noaptea și ți-l aduc ziua când ai cea mai mare nevoie de energie, ca să te poți ocupa de toate lucrurile pe care le-ai de făcut. Miezul zilei, super piese de la Shinza, Fire Fire la Pro FM. Ne întâlnim cu Stele Căsătoare de la Puia în câteva momente. Vine și Emma, Noaptea, dar și piesa asta tare de la Maroon 5, Bright.

0: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
2: Nu-i problemă. Se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
1: Super! Așa rămâne!
3: Pe OLX piesa auto, găsești ce-ți trebuie și discutați sincer. De la șofer la șofer.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
7: Follow Bro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

împreună cu Bibi Rexha, New Religion se numește piesa și este chiar number one-ul de săptămâna asta din The Official 40 la Pro FM, clasamentul cu cele mai bune 40 de piese pe care le auzi în fiecare sâmbătă de la ora 12, adus de Venger, aici pe Pro FM. Îl găsești oricând și pe site, pe profm.ro, și acolo poți să-l și asculti. De asemenea, poți să și vezi toată lista de piese dacă vrei să-ți adaugi ceva în playlistul tău, acolo unde ții tu piesele tale pentru repeat. Mie mi se pare că piesa asta este perfectă oricând, și ziua, și la muncă, și atunci când înveți, și în club când te distrezi, e perfectă. De asta cred că și ajuns până pe locul întâi în clasamentul The Official 40. Vezi ca un old friend imediat și Fast Boy de la Wave în câteva momente.

emoție de la Smiley. Poate și asta. Fiecare eu se numește piesa și asta prezentă în The Official 40. E una din piesele pe val în momentul ăsta. Și uite că Smiley poate să fie un fel de cameleon. Are și piesele energice de club, de caterincă, așa cum se mai spune. Dar și cu emoție are Smiley câteva piese pe...

Sugar, Harry Styles, băiat de zahăr, bun de dus acasă, reprezentat părinților. Bine, cred că e luat deja, nu? Adică nici n-avea cum să stea foarte mult pe bară. Poftă bună sau să-ți fie de bine dacă ai mâncat de prânz sau urmează. Poate că e și desertul pe tavă, undeva acolo o prezență, un plan. Dacă n-ai cine știe ce dietă unde ai zis să tai zahărul, ceea ce nu e rău, deloc, da? Da, acum fiecare lucru în cantități rezonabile n-ar trebui să fie chiar rău. Dar atenție, în cantități rezonabile, nu? În cantitatea potrivită vine Miruna după ora 13 până în fix Jason Derulo, piesa asta Complicated, Flooring Goldick sunt.

0: Carrefour are un truc pentru mamele care fac sandwichul copilului mai frumos decât orice au mâncat ele toată săptămâna.
1: Stai, mai merge o frunză de salată aici.
0: Alege dintre cele 500 de produse reduse cu 20% prin aplicația Carrefour.
1: Până pe 12 mai, ai șuncă praga feliată Angst 350 de grame la 20,79 lei și cremă de brânză Natur President 180 de grame la 8,79 lei.

0: ai până pe 6 mai ulei de floarea soarelui călușar, un litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!
1: La Pro FM, după ora 21...

0: judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
4: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!

0: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, mondeni și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
3: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Pro FM, Open Radio.

0: ținutele de la Met Gala, ai văzut? Parcă tura asta s-a îmbrăcat mai frumos ca niciodată, chiar nu mi-au plăcut toate ținutele, dar bărfim imediat în ora aceasta. Hai, rămâi cu mine pe Pro FM!
1: Mă aduci cu zahăreni.
2: Ce dulceață de fată.
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
2: Gata cu dulcegările.
5: De tot?
2: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți Fantomel și Caitlin. Kaoma Experience, By the Rivers, Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
9: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
11: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Fiecare pas contează. Pe 9-10 mai,

0: Ronald McDonald. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și McDonald's.
1: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
0: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
0: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?

Energy și Shakira, Shakira. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:26. Bună după amiază, bună după amiază, doamnelor și domnilor. La această oră avem 23 de grade, dacă vă interesa cam care e situația pe afară. Și un soare superb. Avem și în Iași 25 de grade. Bă, în ultima perioadă e mai cald în Iași decât în București. Și până acum nu era așa situația. Și mă sună mama să-mi facă în ciudă și nu prea-mi convine situațiunea.

24 și Sibiu 23 de grade. Și în cazul în care sunteți curioși cam care va fi dinamica pe restul săptămânii, de azi până joi avem temperaturi cuprinse între 26 și 23 de grade și pare că fix în weekend, e bine, super, fix vineri și sâmbătă, avem temperaturi cuprinse între 19 și 23 de grade, dar va ploua. Dar asta e ce scrie deocamdată în aplicație. Poate mâine pe mine se răzgândește și eu așa simt.

să s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 13:51. Se vine la Comedy cu prima oră de program, dar mai ai o piesă din ora asta și aia bună, de la Sabrina, chiar pentru Taste. Am văzut cum s-a îmbrăcat ieri la Met Gala. Mamă, notează ce cred că a fost ținuta mea preferată. Hai că bârfim ora viitoare despre treaba asta, 077-100-1872. Dacă ai o piesă pe care neapărat vrei să o asculti, să o dai la Change the Vibe, poți să o trimiți de pe acum.

0: intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun!
3: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
4: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Tourism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
6: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
7: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
8: Am schimbat planul de 3 ore azi.
7: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
9: Pe configurare traseu.
7: Botează-te la Digi.
9: Eu m-am portat.
7: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
9: Atât costă?
7: Nelimitați ritmul tău.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
12: Știm, ai un feed impecabil.
13: Noi doar îl facem să danseze. Follow Pro FM pe Insta, Facebook și TikTok.
14: MR. În Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
15: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
16: Open Radio.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro.
19: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.

0: hai la KFC.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți laptop gaming Asus TUF A16 cu placă video RTX 4050 la 4099,9 lei și laptop Asus VivoBook 15 cu procesor Intel Core i5 la 2299,9 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
5: Ale tale cum sunt?
4: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
6: Kaufland, ieftin și bun!
7: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care îți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele sunt

0: muzică în boxe, content în feed.
1: Ce? Credeai că distracția e doar on air? Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Ascultați o ediție specială a știrilor Pro FM. Sunt George Sandu. Guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Demersul inițiat de PSD și AUR a fost votat de 281 de parlamentari. Deputații și senatorii PNL, USR, UDMR au fost prezenți în plen, dar au ales să nu voteze. Actualul guvern va continua de acum ca interimar, însă numai mult de 45 de zile. În acest timp, președintele va trebui să cheme partidele la consultări și să desemneze un nou premier. Acesta va trebui apoi să formeze o coaliție, pentru că niciun partid nu are de unul singur majoritate în Parlament. Vă reamintesc informația momentului. Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Vom reveni cu mai multe informații în următoarele buletine de știri. Ați ascultat o ediție specială a știrilor Pro FM.

putea să fie piesa verii, că în general piesa verii trebuie să fie lansată în primăvara anului respectiv. Mă rog, ați înțeles, ca piesa de anul trecut, care era tu cu mine de mână și atât. Dar prea frumoasă e piesa asta și prea parcă a explodat din nou când am fost acum de 2 mai la mare. S-a pus de cel puțin 5-6 ori și v-am zis și ieri că de fiecare dată reacționam ca și cum n-aș mai fi auzit-o de cel puțin 5 ani. Așa, revenind la ale noastre, când m-am dus eu în drum spre mare și ploua, că nu mă ploua bine în București, am vrut să mă plouă în Constanța de 1 mai. Mi-am pus o piesă care mi-a schimbat cu totul și cu totul starea, chiar dacă afară era norat. Piesa asta cumva a lucrat cu ochiul meu, nu știu. Dintr-o dată era soare și frumos și 25 de grade.

0: să nu-i dai lui aia că ți-i toacă.
1: Bro!
2: Bro! Zău de la Spike s-a auzit chiar acum pe Pro FM, 14 și 41 de minute. America, o piesă pe care am primit-o pe WhatsApp la 0771001872. You know the drill already. Dacă am trimis piese mișto acolo, bineînțeles că le pun și pe radio. Și mi-a atras atenția piesa asta pentru că urmează să se întâmple ceva frumos cu acest artist. Poate și cu Pro FM. Cine știe? Zic și eu. Poate vorbesc ca Iurea.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de Bița Presto HP2 205x55 R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65 R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Carrefour prezintă Promo Hit.

0: MR, în Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR, prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR, o gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR, Călăraș, strada Varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
1: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Pro FM Open Radio. Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimob.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
6: 9 lei și combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1599,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase. Detalii în regulament.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
9: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
3: Specialiștii Gero Cosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
2: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gero Cosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
3: Cosmeticele Gero Cosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.

6 mai. Ulei de floarea soarelui călușar, 1 litru la 6,49 lei și Pepsi Cola Vintage, 4 sticle ori 0,25 litri, al doilea pachet cu 40% reducere. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun!

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French Style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc de Coeur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merită!
2: Trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland. Ieftin și bun!
4: Trenduri, muzică, energie.
5: Exact ce cauți.
6: Yes!
5: Și da, avem și social fun.
4: Follow Pro FM pe Instagram,

0: Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Ginecoprim. Sănătate și frumusețe în același loc.
1: Citește informația de Călăraș online.
2: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
1: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
3: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
2: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
1: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
4: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
5: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehicului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil.
6: Majoritatea oamenilor încearcă să evite momentele dificile ale vieții. Dar ce faci când nu le poți evita?
7: Funerare Militaru 0723 881 930 te ajută să depășești momentele grele ale pierderii ființei dragi. Funerare Militaru.
6: Servicii complete și prețuri adaptate nevoilor dumneavoastră. Ne găsiți în Călăraș pe Bulevardul Republicii,
7: intersecție cu strada Heliade Rădulescu,
6: strada București,
7: între străzile Dobrogei și Portului,
6: în localitatea Unirea,
7: lângă Monumentul Eroilor
6: și pe internet
7: la adresa www.funeraremilitaru.ro.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

0: Deci 22 după aia și muzica de care ai tu nevoie, care ține compania, așa cum știe ea cel mai bine până la urmă, că Pro-FM-ul e cel mai priceput dintre noi toți. Te-am pupat, te-am îmbrățișat, ne auzim mâine tot așa de la 13 la 16. Miruna în fost, rămâi pe Pro-FM.
1: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
2: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
3: Gazul, întreținerea, meditațiile.
4: Vacanța la mare. Face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
5: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe UTV.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează UTV.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
6: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
7: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Horea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
6: 31 iulie, 2 august.
7: Promoția lunii aprilie, 50% reducere. Sponsor principal, Remedium Farm și Velpitar.
6: Pentru că e mai fain împreună.
8: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
9: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
10: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
11: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că meri
13: și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
14: Cine a zis că nu poți dansa în secțiunea de comentarii?
15: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.
0: George Sand, nou în studio, pregătit cu cele mai importante știri ale orei. Te ascultăm, George.
16: Bun găsit! Emoțiunea de cenzură împotriva guvernului a trecut cu un număr record de voturi euro. A ajuns la un nou record la cursul BNR, iar Primăria Capitalei are oficial buget pentru restul anului. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Demersul inițiat de PSD și AUR a fost votat de 281 de parlamentari. 4 au votat împotrivă și 3 voturi au fost anulate, potrivit Digi24. Deputații și senatorii PNL, USR și UDMR au fost prezenți în plen, dar au ales să nu voteze. Liberalii urmează să se reunească în ședință în această după-amiază pentru a decide următorii pași. USR, în schimb, este categoric și a spus că nu va mai face parte dintr-o coaliție cu PSD, pe când maghiarii de la UDMR sunt deschiși să revină într-un guvern pro-european. Actualul executiv va continua de acum ca interimar, însă nu mai mult de 45 de zile. În acest timp, președintele va trebui să cheme partidele la consultări și să desemneze un nou premier. Acesta va trebui apoi să formeze o coaliție, pentru că niciun partid nu are de unul singur majoritate în Parlament. Președintele Nicu Șordan face declarații în această după-amiază la ora 18. Va fi prima ieșire publică după căderea guvernului. Este de așteptat ca șeful statului să anunțe consultări la Cotroceni cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. Nicu Șordan a anunțat deja că nu va numi un premier de la AUR și nici al unei coaliții sprijinite de AUR. De altfel, și AUR a anunțat după votul pe moțiune că nu vrea la guvernare acum. Bursa a intrat pe roșu după anunțarea votului pe moțiunea de cenzură. Toți indicii sunt în acest moment în scădere pe fondul accentuării crizei politice, deși dimineață bursa a deschis pe verde. Un semnal negativ a venit dimineață și de la Banca Națională. Europa a atins un nou record, 5 lei și 21 de bani, în timp ce pe piața interbancară se vinde deja cu peste 5 lei și 23 de bani. PSD a negat că de vină este trecerea moțiunii de cenzură și a spus că astfel de fluctuații sunt normale în perioade de criză. Primăria Capitalei are buget pe acest an. Legea a trecut în Consiliul General cu o largă majoritate și în forma dorită de primarul Ciprian Ciucu. Principalul amendament al acestuia a vizat redistribuirea a 10 de milioane de lei către spații verzi, regenerare urbană și consolidări. S-au înregistrat 48 de voturi pentru și 5 abțineri. Bugetul Primăriei Capitalei pentru 2026 se ridică la 8,5 miliarde de lei, cu 16% mai mult față de anul trecut. Aproape 3 miliarde sunt alocate pentru investiții. Tot azi a fost votată și reducerea numărului total de posturi la poliția locală, de la 514 la 384. Kylian Mbappé a revenit la antrenamente la Real Madrid după scandalul declanșat pe rețelele sociale prin escapada sa în Sardinia. Însă, încă accidentat după meciul cu Betis Sevilla, atacantul francez și-a petrecut weekendul alături de actrița Esther Esposito. Acest weekend italian a provocat tensiuni și în cadrul clubului. Chiar dacă a revenit la antrenamente, prezența sa rămâne incertă pentru El Clasico de duminică, împotriva Barcelonei pe Camp Nou. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine, temperaturile cresc, mai ales în vest, sud-vest, centru și nord, unde va fi chiar mai cald decât ar fi normal acum. Maximele vor fi între 20 și 29 de grade. Ceva mai răcoare va fi pe litoral, unde termometrele nu vor arăta mai mult de 15 grade. În capitală se anunță soare și cer senin mâine cu o maximă de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: să știți, asta e o piesă făcută de un român, da?
1: Da.
0: Alex Parker, Heartbreak, la Pro FM. Bun găsit, dragilor!
1: Hallo!
0: Liza Savov și Cucu, asemenea, până la 19, desigur, ne-am început ziua foarte bine, eu crezând că o să înceapă nurlete și miorlei, la început.
1: A început frumos?
0: A început foarte frumos, și deși al meu copil s-a culcat la 20 și ora 11 noaptea, pentru că nu știu care-i faza. De-i apucă pe toți. Când trebuie să se culce, ba setea, bea mâncarea, bea cheful de...
1: Eu înțeleg, sincer. Așa sunt și eu. Am vrut să mă bag la 11 la somn, am băgat la ora 1:30-2.
0: Te-au luat toate alea, nu?
1: Da, mi-am pus alarma la 9, la cât crezi că m-a ridicat în pat? La 11.
0: Tu n-ai grădiniță.
1: Nu am grădiniță, am sală, în schimb, și am întârziat la sală. Am fost, mi-am dat programul peste cap, dar, până la urmă, totul a fost bine.
0: Păi n-am zis noi ieri să fie o zi fără întârzieri? Hai să fie asta prima și singura de săptămâna asta.
1: Da, să sperăm.
0: Nu de alta, dar e avioane de prins.
1: Am un avion la 6 dimineața, e ok.
0: Dragilor, ce faceți voi? Sperăm că sunteți bine. Acum ne pregătim cu muzica bună. Pe WhatsApp vă așteptăm, 077 100 1872, cu un hello, un cinstit.
1: Da, corect.
0: Cum vă este la îndemână? Ne ajută și vremea de afară și evident că ne ajută și muzica de aici. Acum, astăzi am o premieră, Cucu.
1: Așa.
0: Vin cu o piesă pe care mi-a dat-o fata de la benzinărie, care îmi dă mereu dimineața cafea.
1: Bun.
0: Ea mi-a zis că își dorește să ascultăm piesa asta. În cazul în care nu știți despre ce piesă este vorba, dacă mai e cineva care nu știe piesa asta, e bine. The Queen, Ina și Florian Rus, 7 zile la Pro FM, mama la copil, Liza
1: și Cucu, v-am pupat.

înțelept care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren.

Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și te. Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești

0: mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: La Gineco prin Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
4: Informații de interes public.
5: Administrația portuară Călăraș S.A. anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației portuare Călăraș S.A. din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCG numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la Registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călăraș.ro/comunicate de presă și informări.
4: Informații de interes public. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
6: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stile FM Pro sau online pe stilefmradio.ro.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Descoperă la Lidl o lume plină de gust, cu delicii și rafinament în stil franțuzesc. Încearcă salam uscat cu ierburi de Provence, French style, 250 de grame la 15,99 lei și specialitate de brânză Duc du Cœur, 100 de grame la 9,99 lei. Lidl. Știi că merit.
4: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan plug-in hibrid sau Tayron plug-in hibrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima ți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
5: Alt sezon, altă distracție. De unde mi-au eu anvelope ieftine? Ia să arunc un ochi pe OLX. Salut! Ți-am văzut anunțul și m-ar interesa cauciucurile. Am nevoie de ele cât se poate de repede.
6: Nu-i problemă, se rostogolesc ele până la tine. Adică ți le trimit imediat și ajung prin curier în câteva zile.
5: Super! Așa rămâne!
7: Pe OLX Piesa Auto găsești ce trebuie și discutați sincer, de la șofer la șofer.
8: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Pacden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Pacden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: noaptea.
1: Așa este, uneori gândurile alea care vin noaptea îți cam fură noaptea. Noi furăm așa startul cu fixul orei și lăsăm pe final de oră o super muzică. Avem Tate McRae, Greedy, avem și Jonas Blue și vine indiscutabil George Sandu cu cele mai importante știri ale orei. Și furăm startul cu meciul de...
2: Da, de luni.
1: De luni.
2: Da, se joacă da, PCSB cu Unirea Slobozia. Se joacă pe Arena Națională, așa că oameni buni, dacă sunteți fani, da, roșii albaștri, dacă sunteți fani PCSB, rămâneți cu noi că ora următoare ne jucăm pasă, șut, cucu.
3: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la...
4: Profită de prețul care merită. Începând de luni la Lidl ai cotlet de porc fără os 1,79 lei per 100 de grame, ulei de măsline extra virgin Primadonna 1 litru la 29,99 lei și brânză cheddar Milbona maturată 3 luni 250 de grame la 11,49 lei. E mai mult decât ieftin. E de la Lidl. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
5: La Pro FM, după ora 21.

0: judecată. În fiecare joi, de la 21 la Pro FM. Hai cu minte!
1: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
2: Ritmul tău nu stă pe loc. Se schimbă, accelerează, se reinventează.
3: Am schimbat planul de 3 ore azi.
2: De aceea ai nevoie de mobil care ține pasul cu tine.
4: Pe configurare traseu.
2: Botează-te la Digi.
4: Eu m-am portat.
2: Și intră în cea mai primitoare rețea cu abonament nelimitat de la 3,05 euro pe lună.
4: Atât costă?
2: Nelimitat e ritmul tău.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai. Vinete 11 lei 49 kg. Roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99. Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: Pe radio râdem, în online continuăm gluma.
8: Follow Pro FM pe Instagram,

nu te agita. Treaba merge înainte, nu te mai băga. Peștele de la cap se împute. Ei nu fac prea multe, noi nu facem sute. Ăștia știu doar să se împrumute. Eu de ce m-aș agita? Lasă-o.

0: ora 17 este ceasul, așa că urmează cele mai importante știri aduse de George Sandu.
1: Bun găsit, PSD întinde mâna PNL pentru a reveni în guvern, dar fără Ilie Bolojan. Piedone va fi judecat într-un nou dosar de corupție, iar de azi s-a lansat o aplicație europeană de social media care vrea să combată dezinformarea online. PSD lasă ușa deschisă unei viitoare coaliții cu PNL și USR. Există viață și după această moțiune, a declarat președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu. El a spus că premierul Ilie Bolojan ar trebui acum să demisioneze din funcție și să nu mai ocupe nici măcar ca interimar postul de prim-ministru. Grindeanu s-a declarat convins că soluții vor veni după prima rundă de consultări de la Cotroceni și în PNL au apărut primele voci care vor o revenire la guvernare cu PSD. Cătălin Predoiu a avut un mesaj aproape identic cu cel al lui Sorin Grindeanu. Cea mai bună decizie pentru PNL este să continue guvernarea, să-și lase opțiunile deschise, a declarat Predoiu. PNL a convocat o ședință a liderilor la această oră pentru a stabili direcția de urmat. Guvernul s-a reunit în ședință în această dimineață înainte de a fi demis, cât încă era plin. A decis acordarea primei didactice pentru profesori și personal auxiliar și în acest an, începând de luna asta. Quantumul va fi de 1500 de lei net. Cel puțin 65% din sumă trebuie să meargă pe cursuri de pregătire profesională avizate. Tot azi, guvernul a aprobat semnarea acordului de împrumut SAFE cu Comisia Europeană. Acesta trebuie acum adoptat oficial și în Parlament. România va primi aproape 17 miliarde de euro pentru modernizarea armatei. Banii trebuie folosiți până în 2030. Cristian Popescu Piedone va fi judecat din nou pentru corupție, de data asta în dosarul în care este acuzat că a anunțat un control la un hotel din Sinaia. Se întâmplă asta când Piedone era șef al Autorității pentru Protecția Consumatorilor. Curtea de Apel Brașov a hotărât că poate începe judecarea pe fond în acest dosar. Decizia este definitivă. Potrivit DNA, Piedone a sunat înainte la hotel pentru a anunța că urmează să vină în control. Scopul era evitarea amenzilor. Patron la hotelul vizat din Sinaia este Dan Radu Rușanu, fost președinte al Autorității de Supraveghere Financiară și prieten de ani de zile cu Piedone, după cum a declarat chiar el. O nouă platformă socială europeană care vrea să combată dezinformarea a fost lansată azi. Se numește EU și poate fi descărcată pe Android și iOS. Aplicația este fondată de un startup francez cu sediul în București și a ajuns deja la 50.000 de utilizatori încă din perioada de prelansare. EU vrea să rivalizeze cu platformele americane Facebook și Twitter, acum X. Ce este diferit este că va verifica în timp real informații postate pentru a combate știrile false. Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a fost eliminată în calificările pentru turneul de la Roma. Sportiva noastră a pierdut în două seturi confruntarea cu Sinia Kraus și ratează astfel șansa de a ajunge pe tabloul principal. România va fi reprezentată la Roma de două jucătoare, Sorana Cârstea și Jacqueline Cristian. Sorana va debuta direct în turul al doilea contra câștigătoarei dintre Magdalinet și Tatiana Maria. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine, temperaturile cresc, mai ales în vest, sud-vest, centru și nord, unde va fi chiar mai cald decât ar fi normal acum. Maximele vor fi între 20 și 29 de grade. În capitală se anunță soare și cer senin mâine cu o maximă de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: care iau Smiley Bella Connector, 17 și 19 minute. Eliza și Cucu, e timpul să strigăm împreună
1: pasă, șut, Cucu!
0: Adică suntem în căutare de roșii albaștri. De ce? Pentru că luni se joacă un mare meci între FCSB și
1: Unirea Slobozia, oameni buni. Un meci din play-out, un meci care se joacă pe Arena Națională și
0: avem
1: de la...
0: așa.
1: Da, avem două invitații la meci și intrare pe gazon la încălzire la tribuna 2 spre VIP. Deci e foarte bine ce se dă aici. Mulțumim Liga Profesionistă de Fotbal și Digi Sport pentru că ne-au pus în contact cu toate echipele de toate cluburile din România și că putem să facem concursul ăsta pentru voi.
0: Bun, prin urmare, 077 101 872, dacă vrei la meci luni, dacă ești FCSBist, dacă îți plac culorile astea roșu și albastru, dacă știi toate cântecele de galerie, dacă vrei să intri pe teren, dacă ai un prieten alături de care te-ai bucurat de meciul ăsta, ei bine, concursul ăsta este pentru tine. Hai pe WhatsApp 077 101 872, spune-ne că vrei să te joci și imediat facem pasă șut Cucu, și anume alegem aleatoriu din alfabet 5 litere.
1: Bine, alegi tu, nu
0: aleg eu.
1: Eu nu mă bag.
0: Aleg eu. 5 litere din alfabet și tu va trebui să spui nume de fotbaliști cu literele respective. Pasă șut Cucu. Hai FCSBiștii pe WhatsApp, cine ține cu FCSB 077 101 72. Concursul ăsta e pentru tine.

0: carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
2: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
3: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: O afacere fericită e o afacere conectată. Portează-te la Digi și ai tot ce-ți trebuie pentru reușita afacerii tale. Viteză 5G, stabilitate și suport real.
5: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
6: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest mixer vertical 79 de lei 99 și Silvercrest cafetieră 159 de lei. Kaufland.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai frigider cu două uși Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099, Gorenie, 206 litri cu 200 de lei reducere la 1099,

0: Oameni buni, începe mare concurs. Pasă șut cucu, am ales omul cu care o să mă duelez eu. Și să sperăm că o să mă bată. Acum să vedem care.
1: O să-mi frângă, da. Bică, ce faci? Ești în direct la Free FM, bun găsit.
0: Salutare.
2: Bună ziua, mă duc cu băiatul la șah.
1: Auzi, am o întrebare. Băiatul este cel din poze de pe WhatsApp?
2: Da.
1: Tu că mama ochii lui de băiat frumos. Ce e?
0: Ce frumos.
1: Doamne,
0: la șah.
1: Doamne, ochii albaștri.
2: Ești la radio.
1: Ești la radio?
0: Ești la radio, auzi.
2: S-a rușinat.
1: Nu e de rușine, și a timpul lui, lasă-l, că știe că e una care urlă la el la radio, ce vrei să facă.
0: Tu să n-ai emoții și să fii concentrat, da? Să mă bați.
2: Da, da.
1: Da? Bun, ești FCSB-ist? Și acum să zic că nu, țin cu Dinamo.
2: Stelit.
0: Am
2: înțeles.
0: Înainte
2: să bănăm.
0: Bun.
1: Deci te-ai născut, practic, fașa ta de botez e în două culori.
0: Roșu și albastru, a?
2: E, fașa mea de botez era o cârpă, că nu era timpul ăla.
1: Da, tu, era o metaforă, Bică. Bun.
2: Da, da, știu, știu.
1: Bine, bine.
0: E glumez, Bică, îmi place, Bică, îmi place.
1: Da. Bun, trebuie să te pregătești, ce îi oferim, Cucu?
0: Îți oferim două invitații la meciul FCSB Unirea Slobozia și înainte de meci o să mergeți și pe gazon frumos să vedeți antrenamentul. Așa că trebuie să fiți...
2: O secundă.
1: Ia, da, două, trei, câte eu, trei?
2: Eu am mai câștigat și FCSB cu Oțelul Galați.
1: Păi da, bine că ne-ai zis.
2: Și am nu știu cum să zic, o plângere, o...
1: Ia.
2: O jumătate este adevărat, într-adevăr, dați invitațiile, mi-ați dat la VIP.
1: Așa?
0: Așa.
2: Dar pe gazon nu ne-a preluat nimeni nu știa de la FCSB de noi.
1: Ia să rezolvăm noi asta. Păi fii atent, ca să ne spălăm păcatele, domnul Bică, facem așa. Sunăm personal.
0: Da.
1: La patron.
0: Sunăm ca să rezolvăm situația.
2: Nu glumesc. Eu m-am descurcat și cu locul de parcare pentru mașină.
0: Aici nu e în fișa postului.
2: Nu este în ofertă, dar persoana respectivă de la FCSB a zis că nu știe nimic de mersul al FRF-ului cu dumneavoastră.
1: Deci când ai fost tu la stadion acolo, nu știau ei de Bică care a câștigat la Pro FM?
2: Nu. Nu.
0: Of.
1: Facem așa.
2: Dar am intrat cu băiatul pe gazon.
1: Deci ai intrat sau nu? Nu mai înțeleg.
2: Nu, deci din partea la Pro FM nu am intrat. Am intrat.
1: Ai intrat că ești tu băiat și te descurci.
2: Da. Bun. Uitați, vă trimit acum două poze cu băiatul pe stadion.
1: Da, Bică, fii atent.
2: Acolo ne-a făcut paștele.
1: Aha, ok, bine. Bică, facem în felul următor. Ești de acord să lăsăm biletele pentru cineva care n-a mers la stadion? Sau vrei să-ți joci șansa?
0: Dacă, na.
2: Am mai câștigat și de ce să iau...
1: Ai văzut, ce băiat ești, Bică. Mă, ești un adevărat stelist, să știi. Asta mi se pare că
2: și băiat.
1: Păi da,
0: ești
1: și băiat și stelist.
2: Vedeți că v-am trimis...
1: Am văzut, sunteți superbi. Bine, vă pupăm tare, mulțumim pentru sinceritate, Bică, apreciăm maxim. Te îmbrățișăm și mulțumim că faci parte din gașca asta. Și la următorul meci, Doamne ajută, să fie... Uite, pic-mii deja sunt doritori. Să trăiești, Bică, pupăm acolo, succes la șah.
2: Mulțumesc și o zi bună și baftă.
0: La fel, pa, pa!
1: Bun.
0: Bun.
2: Bună.
0: O zi bună.
1: Hai, ce facem? Sunăm?
0: Sunăm acum. Hai să sunăm aici. Să vedem dacă ne răspunde Laurențiu.
1: Laurențiu.
0: Ia să vedem.
1: Copil FCSB-ist.
0: Ia să vedem.
1: Bun, copil FCSB-ist, așa se auto-intitulează. Ce?
0: Nu, cred că iar am sunat pe alții. Ia să vedem.
1: Ce? Pe Mihaela.
3: Alo.
1: Ce
3: alo.
1: Faci, mă, Mihaela, mă?
3: Nu pot să crezi.
1: Bă, da, să vezi și să nu crezi tu în ziua de 5 mai, că este ziua în care ai intrat în direct cu noi la Pro FM, Liza și Cucu. Acum vrem să știm, te trimite la mes sau nu? Că ai văzut că domnul Bică de dinainte a fost super drăguț și a zis, bă, eu am mai fost, n-a fost cum s-a vorbit, dar las șansa mea pentru altcineva.
3: Nu, eu n-am mai câștigat în ultima perioadă. Acum vreo 3 ani, cred că am câștigat niște bilete la Antold.
0: Frumos!
3: Atunci nu.
1: Bine, sora noastră. Mihaela, ești cu roșu-albastru?
3: Da, da, da, trup și suflet.
0: Perfect.
3: Un pic pe CSB-ist.
0: Bun.
1: A, bun. Și cu cine mergi? Cu copilul? Mergi la meci?
3: Cu copilul, cu copilul, da. Bun. Noi doi pe tot timpul prezenți pe stadion.
1: Măi, omor aici! Ce tare!
3: Nu pot să cred, o să-i fac o mare surpriză să poată să ajungă la VIP și să intre și pe teren. Bun. Un pic acolo.
1: Da, și noi o să ne asigurăm de data asta că o să intrați pe teren, adică fără intervenția altor terți și așa mai departe.
4: La Gineco Prim Călăraș găsiți servicii complete de ginecologie, dermatologie, dermatocosmetică și pediatrie. În ginecologie punem accent pe sănătatea femeilor, de la consultații de rutină și analize specifice, la monitorizarea sarcinii cu ecograf modern. Dermatologia înseamnă frumusețe și sănătate, consultații de specialitate, injectări cu acid hialuronic, terapie PRP, dermatoscopie și electrocauterizare. Iar pediatria este complet echipată pentru îngrijirea celor mici, oferind un cadru modern și primitor pentru îngrijirea copiilor. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 13-17 pe strada București, numărul 137, bloc A39 parter, vis-a-vis de tribunal. Telefon pentru programări 0772-002-309. Gineco Prim. Sănătate și frumusețe în același loc.
5: Citește informația de Călăraș online.
6: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
5: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
7: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
6: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
7: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
8: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandimob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandimob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandimo.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
0: Ale la Barcelona, Ronaldo, bine, e și Ronaldo Nazario, dar...
1: Eu m-am gândit la stelistul steliștilor, men. Rădoi.
0: Rădoi, bun.
1: Păi da, nu?
0: Sau Rică, nea Rică.
1: Da. Rică, da. Bun, Mihaela, ce crezi?
0: Felicitări, ai câștigat două bilete la meciul FCSB. Unirea Slobozia, da.
1: Și de luni, da? Și acces garantat, da? Pe stadion, acolo facem tot posibil, o să vorbim. Mulțumim frumos că te-ai jucat cu noi. Și,
3: mulțumesc și eu din suflet.
1: Și abia așteptăm să le spui cum a reacționat băiatul.
0: Da, să ne trimiți poze pe WhatsApp, da, să vedem și noi cum a fost. Aia zic.
1: Bine, pupi.
0: Mulțumim frumos, felicitări, pa, pa.
3: Mulțumesc, pa, pa.
1: A, ce tare, în sfârșit o fată la jocul ăsta. Hai să luăm o scurtă pauză, ne întoarcem cu Irina Rimes și Teoroz.
10: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick. Mai mult decât crezi.
11: Vara 2026 începe în Turcia cu Carpathian Turism. All inclusiv, plaje largi și hoteluri pentru toată familia. Zboruri charter din 15 orașe din România. Alege Antalya, Bodrum sau Capadocia. Folosește codul PROFM100 și ai 100 de euro reducere la pachete de peste 2000 de euro. Intră pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpathian Turism, de 30 de ani.

0: e pe galben în magazin.
1: Șar zero antibiotice folosite vreodată.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
2: A, așa cum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, păi un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, vreau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
8: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
9: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Fiecare clipă pe care o trăiesc e plină de armonie. Ferestrele mele mă protejează excelent de vreme rea. Piața mea e minunată. Parcă trăiesc într-un vis.
11: Uneori trebuie să înfrunți adevărul. Intră pe alumil.com, secțiunea My Windows și obține rapid o ofertă pentru ferestre și uși.
5: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!

și mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai castraveți cornișon din România la 7,49 lei kilogramul și cartofi albi noi la 5,49 lei plasa de 2 kilograme. Lidl. Știi că merită.
2: Gazul, întreținerea, meditațiile.
3: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Ai 35% reducere la gelurile de duș pentru adulți Johnson's până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu. Activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
11: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: Bucureștiul nu stă. Tu nici atât. Jumătate ești în trafic, jumătate ai luat-o deja la fugă printre mașini. Dar pe 9 mai, orașul e al tău. Intră în cea mai antrenantă cursă. Fun Race 2,5 km Mega Image din cadrul OMV Petrom Bucharest Half Marathon. Detalii și înscrieri pe bucurești21km.ro. Eveniment organizat de Running Bucharest, susținut de Digi și Mega Image.
13: Ai gust bun la hituri. Dacă tot ești aici, hai în online.
14: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: George Sandu ne pune la
1: curent
0: cu informațiile orei, știrile orei. Te ascultăm, George.
2: Bun găsit. Moțiunea de cenzură împotriva guvernului a trecut cu un număr record de voturi. PNL a votat să nu mai colaboreze cu PSD și ar putea trece în opoziție, iar Curtea de Apel București obligă guvernul să plătească salariile restante ale magistraților. Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură. Demersul inițiat de PSD și AUR a fost votat de 281 de parlamentari. Au fost cele mai multe voturi înregistrate vreodată la o moțiune de cenzură, la egalitate cu cât a strâns și cea îndreptată împotriva fostului premier liberal Florin Câțu în 2021. De la tribuna Parlamentului, premierul Ilie Bolojan a criticat PSD și i-a numit ipocriți pe socialdemocrați. Nu aveți nicio credibilitate ca oameni care locuiesc în penthouse-uri, care sfidează bunul simț, să vină să explice românilor cât e de greu, a transmis acesta. De asemenea, premierul a mai spus și că moțiunea a fost depusă pentru că fostul guvern a deranjat anumite interese. Moțiunea stinge lumina, e de genul nu ne vindem companiile, le mulgem noi, a mai spus Bolojan. PNL a votat în interiorul partidului să nu facă din nou coaliție cu PSD. Au fost 34 de voturi pentru și 10 abțineri, în timp ce niciun lider liberal nu a votat împotrivă, potrivit unor surse. Asta înseamnă că PNL s-ar putea pregăti să treacă în opoziție. Doi liberali din gruparea anti-Bolojan s-ar fi abținut la vot. Este vorba de Hubert Tuma și Nicoleta Pauliuc. Aceștia au pledat azi după căderea guvernului pentru reluarea negocierilor cu PSD, pentru rămânerea în executiv. Bursa de la București a revenit pe plus în această după-amiază după șocul de la prânz. Indicii principali sunt din nou pe verde, însă situația rămâne fragilă. Revenirea este susținută în principal de energie, în timp ce segmentul financiar și companiile mici prezintă reticență din partea investitorilor, scrie Economedia. La prânz, bursa a picat brusc după anunțarea rezultatului de la moțiunea de cenzură. Leul a recuperat și el, după ce ajunsese la 5,23 de bani pentru un euro pe piețele interbancare și a scăzut până la 5,21. De bani. Curtea de Apel obligă guvernul să achite drepturile salariale restante ale magistraților. Instanța a admis solicitarea în altei curți de casație și justiție, însă decizia nu este definitivă. Este vorba de banii pe care guvernul i-a împrumutat pentru a-i cuprinde în bugetul pe acest an la cererea PSD pentru persoanele vulnerabile. Decizia Curții de Apel vine chiar în ziua în care cabinetul Bolojan a fost demis și poate fi atacat în 15 zile. Statul trebuie să le plătească magistraților aproximativ 2 miliarde de euro cu titlul de restanțe salariale. În cazul în care refuză, guvernul și Ministerul Finanțelor vor fi amendate cu 20% din salariul minim brut pe economie pe zi de întârziere. Edin Terzic va fi noul antrenor al echipei Athletic Bilbao. Tehnicianul german a semnat un contract pe 2 ani și va începe treaba din această vară. Terzic îl va înlocui pe Ernesto Valverde. Edin Terzic vine după 2 mandate pe banca echipei Borussia Dortmund, alături de care a câștigat Cupa Germaniei în 2021 și a fost foarte aproape de titlul din Bundesliga în 2023. Vremea va fi frumoasă și caldă mâine, temperaturile cresc, mai ales în vest, sud-vest, centru și nord, unde va fi chiar mai cald decât ar fi normal acum. Maximele vor fi între 20 și 29 de grade. În capitală se anunță soare și cer senin mâine cu o maximă de 25 de grade, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Liza și Cucu la Pro FM.

0: Swift, la Pro FM, Taylor Swift de pe lista Follow.
1: Pro FM.
2: Da.
0: Mă auzi?
2: Da, te aud.
0: Așa, da. Urmează în, cred că în vreo două zile, oficial vom da start campaniei Follow Pro FM, adică vom afla la ce concerte plecăm vara asta. Sunt patru artiști, poate și o trupă.
2: Da.
0: Nu se știe, dar sunt cu siguranță în vogă. Îi iubește toată planeta, inclusiv noi. Ne isterizăm când auzim de ei, de absolut toți la care vom merge. Și garantat Follow Pro FM este experiența veritale. Și nu numai, pentru că te urmărește o experiență de Follow Pro FM. De exemplu, cum mă urmărește pe mine concertul de anul trecut de la Kendrick Lamar, despre care și astăzi vorbesc. La fel și concertul Beyoncé, unde l-am prins pe Jay-Z.
2: Frumos?
0: Da, frumos. Pentru care mă urește și soră mea, dar e ok.
2: Da, asta e acum, na, n-ai ce să faci.
0: Cred că multă lume.
2: Adevărat?
0: Da. Liza și Cucu la Pro FM, avem The Motons, ținem în minte, Tiffany Aris, Damiano David și ne și jucăm conform artistului. Aici, din nou, facem apel la memoria noastră, care reține versurile alea importante.
2: Și eu zic că sunteți foarte buni, deci nu o să fie greu pentru voi.
0: Miliardul de puncte al vostru, rămâneți cu noi.

0: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Îți livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, make-up și skincare. Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
2: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
1: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
2: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
5: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani punem rock

0: și Simeticona, care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Muzică în boxe, content în feed.
2: Ce? Credeai că distracția e doar on air?

0: Ecom Oil, partenerul tău de afaceri, partenerul tău de drum. Rețeaua de distribuție Ecom Oil vă oferă gama variată de benzine și motorine, tehnică și cosmetic auto, spălătorii moderne cu detergenți ecologici și putere mare de curățare. Ecom Oil, partenerul dumneavoastră pentru economie și calitate în gestionare eficientă și organizată a autovehiculului personal sau a flotei de vehicule. Vizitați stațiile de alimentare Ecom Oil, soluție eficientă și de calitate pentru automobilul dumneavoastră. Ecom Oil. Informații de interes public.
1: Administrația portuară Călăraș SA anunță organizarea primei etape de repartizare a locurilor de acostare și parcare pentru ambarcațiuni în cadrul marinei portului turistic de agrement Călăraș. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 9 mai 2026, ora 10, la sediul Administrației portuare Călăraș SA din municipiul Călăraș, șosea Chiciului, numărul 1D. Atribuirea locurilor se va realiza în baza regulamentului de funcționare aprobat prin HCG numărul 70/2603/2026, în ordinea depunerii cererilor, până la ocuparea acestora, conform tarifelor în vigoare. Cererile pot fi depuse la registratura Consiliului Județean Călăraș sau transmise pe e-mail la adresa cjcălăraș@călăraș.ro. În situația în care există mai mulți solicitanți pentru același loc, atribuirea se va face prin licitație deschisă, în condițiile prevăzute de regulament. Toți solicitanții care au depus cereri până la data de 8 mai 2026 sunt invitați să participe.

0: participe la procedura de repartizare. În cazul în care nu pot fi prezenți, aceștia pot desemna un reprezentant prin transmiterea unei solicitări scrise și a copiei actului de identitate al acestuia până la data de 8 mai 2026, ora 12. Toate documentele necesare le găsiți la adresa www.călaraș.ro/comunicate de presă și informări.
1: Informații de interes public.
2: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
3: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Cât de bine era, ținem în minte, The Muttons, Fado și Belu, remix la Pro FM. Bun, și avem miliardul de puncte, mă rog, are da. Cucu, care
1: vă mai dau și 500.000 în plus. Am portofelul gras astăzi.
0: A, ți-a intrat salariul.
1: Da, a intrat salariul fix la ora 4, când am intrat în emisie.
0: Da?
1: Da.
0: Cu 50 de milioane de puncte, am înțeles, ca tralioane și așa mai departe. Bun.
1: Acum.
0: Acum. La 077-101-872 pe WhatsApp te așteptăm cu răspunsul corect pentru miliardul de puncte și plus 500.000 în plus.
1: Da. De la mine citire, să știți, vă dau încă 500.000 în plus. Așa. Sunt darnic.
0: Cine știe versuri de muzică? Noi știm, evident că ne place muzica. Și astăzi ne jucăm conform artistului. Și e vorba de Vescan. E o piesă care îmi place foarte mult și cu siguranță o știe toată lumea.
1: O știe toată lumea, like clar.
0: Da. Deci pe WhatsApp, răspunsul corect la întrebarea, conform Vescan, ce fel de colegi suntem?
1: Noi suntem colegi de radio, de exemplu.
0: A, da, corect.
1: Da. Dar
0: unul la
1: piesei,
0: microfon,
1: da.
0: Altul la alt microfon. Dar conform Vescan, ce fel de colegi suntem? Ăla se caută. Răspunsul corect pe WhatsApp 077-101-872. Hai să iasă muzicologii din noi, da. Cunoștințele muzicale, auzul ascuțit.
1: Ăla fin, ăla frumos, fin. Da, de aude orice.
0: Absolut.
1: Știe orice.
0: Exact. Conform Vescan, ce fel de colegi suntem noi?
2: La Kick găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi, farfurii începând de la 9 lei, mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. Kick, mai mult decât crezi!
3: Vremea, traficul, știrile nu le pot schimba. Dar o mașină mai bună, un televizor mai mare, o bucătărie nouă. Cu Mogo e ușor să ai ceva mai bun. Aplică pentru credit auto sau de nevoi personale pe mogo.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă grad ridicat de risc financiar. DAE de la 34,49%.
4: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
5: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
4: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
5: A, pui un link.
3: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
7: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
8: Cine zice că lumina din magazin nu-i bună pentru poze? Dacă nu ar fi asta cele mai fotogenice jante...
9: Ia, că mi-a răspuns cineva la anunțul de pe OLX.
10: Salut! Mă interesează și pe mine oglinzile retrovizoare. Sunt ajustabile?
8: Îți trimit imediat mai multe poze. Cu astea zic, parchezi de parcă eu și la spate.
10: Super! Atunci batem palma pentru ele.
11: Pe OLX piese auto are cine să cumpere tot ce ai de vânzare. Noroc că listezi totul dintr-o mișcare. Vinde de la șofer la șofer.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum anvelopă de vară de bița Presto HP2 205x55R16 la doar 278,99 de lei și anvelopă de vară Taurus Summer 3 195x65R15 la doar 229,61 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: E liniște perfectă. Nimic nu mă deranjează. E atât de liniște, aproape că mă plictisesc.
15: Gândirea pozitivă ajută. Dar n-ar fi și mai bine să ai o izolare fonică pe bune? Intră pe My Windows de la Alumil și solicită o ofertă pentru ferestre noi.
16: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 30 aprilie și 6 mai ai cașcaval din lapte de vacă Mega 400 de grame la 16,99 lei și cârnați radic gusturi românești 300 de grame la 23,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!

0: The Ursa, la Pro FM The Ursa. Mi-aduc de foarte multe ori aminte de momentul pe care l-a pregătit el într-un mall din București, alături de un cor de copii, unde a cântat ca într-un flash mob.
1: Una din piesele lui?
0: Da, da, o piesă de ale lui. Și este un moment foarte emoționant. Vi-l recomand, îl are acolo pe toate rețelele lui de socializare. Pentru că, da, The Ursa se aude foarte bine și live.
1: Da, la rece, să-l ascultați, că e foarte șmecher.
0: Exact.
1: E talentat băiatul nostru. Exact cum sunt talentați și cei doi oameni care sunt pe piesa asta de făcut noi acum.
0: Da, da, da.
1: Concurs între ghilimele, să zicem.
0: Conform.
1: Conform, da.
0: Conform artistului. Vescan, ce fel de colegi suntem noi. Și acum hai să vedem dacă merge. Ia. Nu merge.
1: Nu merge, nu ne-a. Poți să imit eu ce ne-a răspuns Cosmin?
0: Ei? Da.
1: Colegi de apartament, bineînțeles. Sau tu, Sergiu, normal. De fapt, ne-a zis, da? Și Cosmin și toată lumea.
0: Și toată lumea, uite. Și Andrușca, și Iulia, și Laur.
1: Și Oana, și Maria.
0: Foarte Fauleu, bine, mulțumim că sunteți cu noi. Mulțumim că a stat cu noi până la ora asta. Colegi, dragi colegi de drum spre casă. Liza Savo, am fost eu, te pup, iubi, dubi, dau cu love. Ne auzim mâine de la 16.
1: Iar eu am fost cu și vă pup, dar rău de tot, seara minunată, ceau!

0: Ghiol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: O intrare spectaculoasă! Ca experiențele mele în Kaufland Card Extra!
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare! O Dacia Bigster!
4: Kaufland, ieftin și bun!
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Gazul, întreținerea, meditațiile...
7: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
8: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
10: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
11: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: MR. În Călăraș, strada varianta Nord, numărul 24A. Supermarketul cu cele mai mari discounturi și prețurile cele mai mici. MR. Prețuri cu 20% mai mici decât cele de pe piață. MR. O gamă largă de produse la cele mai mici prețuri. MR. Călăraș, strada varianta Nord, numărul 24A. Vă așteptăm!
13: Citește informația de Călăraș online.
14: Informația de Călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
13: Citește informația de Călăraș.ro și fii informat. Publicitatea online la doar un click distanță.
15: Citește informația de Călăraș. Viața așa cum e.
14: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
13: Informația de Călăraș. Viața așa cum e.
16: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
17: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stile FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stile FM Pro.
18: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

Bună seara, bună seara, bine v-am regăsit, Gabriel Fereșteanu aici cu voi. Ne-am întors în frumoasă zi și agitată zi de marți. Nu știu dacă ați văzut ce s-a întâmplat. Gata, nu mai avem guvern, a picat, am trecut moțiunea de cenzură. Ceea ce înseamnă că am fost agitați. Cât s-o duce cursul euro? Pe mine asta mă interesează, la cât ajunge euro. Cam și eu, vorba aia, o rată, un leasing, o viață, dus înainte. Hai că trecem la toate subiectele de astăzi, dar nu înainte de a vă arăta piesele pregătite pentru azi.

0: o intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Pete pigmentare, cupe roză, acne, ten sensibil, simți că nu mai ai controlul tenului tău?
4: Specialiștii Gerocosen, brand românesc cu 35 de ani de experiență, au creat pentru tine cosmetice speciale pentru tenul sensibil cu probleme.
3: Având formule inovatoare cu niacinamidă și peptide, gama Gerocosen Sensitive are eficiență optimă pentru ca tu să te bucuri de un ten luminos și neted.
4: Cosmeticele Gerocosen Sensitive sunt disponibile în magazine, farmacii și online pe gerocosen.ro.
5: Hit Music

0: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floare soarelui la un litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbriz de

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Cred că gătește somon. Eu pur și simplu iubesc somonul.
3: Din 6 mai la Kaufland, Silvercrest Mixer Vertical 79 de lei 99 și Silvercrest Cafetieră 159 de lei. Kaufland.
4: Cum ar fi dacă ai putea simți trecerea fiecărei secunde? Să trăiești în frică și nesiguranță, neștiind ce rău mai urmează să ți se întâmple. Asta simt sute de familii cu venituri reduse, că e doar o problemă de timp până când... Noi, la Habitat for Humanity, vrem să le construim o casă în care pot trăi decent. Ajută-ne și tu! Trimite SMS la 8835 cu textul Habitat și donează 5 euro lunar.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99, Activia mic dejun iaurt 3 lei 59 și Ursus Cooler pachet de 4 la 0,5 litri diverse sortimente 13 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
6: Trenduri, muzică, energie.
7: Exact ce cauți.
8: Yes!
7: Și da, avem și social fun.
6: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook.

Încă debut de ediție, bună seara, bine v-am regăsit pe toți cei care sunteți aici. M-a salutat o parte dintre voi pe WhatsApp, Adriana, Dalia, Bogdan din Oradea, vă salut pe toți și vă mulțumesc, Ștefania. 077 100 1872, exact acolo aștept un semn.

0: șase.
1: Uite, am să vă povestesc că o să fac și un masterclass. Da, am timp să vă zic despre toate astea. Vă salut pe toți cei care mi-ați scris pe WhatsApp. Se pare că vom avea vacanțe mai scumpe, apropo de zilele agitate. Vă povestesc evident și despre asta, dar nu chiar acum. New Religion, totul meu imediat și Fever Dream pe Pro FM, iar eu fere, mă întorc negreșit.

Rain Dance, frumoasă piesă. Dar noi mai piese bune avem, adică ce stă. Mă rog, și asta a fost frumoasă. Final de oră, nu final de emisiune, două ore mai avem de, de petrecut împreună. Vă arăt ce piesă am pregătit ora următoare și ne întoarcem cu discuția cu vacanțele mai scumpe. Din păcate, din păcate.

0: Și dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Comanda acum din aplicația Fashion Days.
1: Ai două fugă până la mare, dar prețurile de la pompă te țin pe loc? Cu Volkswagen îți faci planuri, nu calcule. Ia-ți Tiguan Plug-in Hybrid sau Tayron Plug-in Hybrid și nu mai depinzi de carburant. Ai autonomie electrică performantă și 204 cai putere să ajungi acolo unde inima îți cere. Solicită un test drive la orice distribuitor Volkswagen și află ce model ți se potrivește. Detalii pe oferte.volkswagen.ro. Volkswagen.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
3: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
2: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra.

0: hai la KFC.
1: La KIK găsești tot ce îți dorești pentru ca masa ta să devină punctul de întâlnire. De exemplu, porțelan cu motiv mediteranean de lămâi. Farfurii începând de la 9 lei. Mai mult pentru fiecare zi și pentru momente speciale. KIK. Mai mult decât crezi.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, creau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun.
3: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
4: Pro FM și UTV dau tonul unui weekend care-ți schimbă ritmul. 29-30 mai, Romaero, București. BBB 2026 Around the World. Cel mai mare festival trap din primăvara aceasta. Urcă pe scenă Oscar, Rava, Ian și mulți alții. Și pentru prima oară în București, legendarul Offset. Biletele

0: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
1: Pe radio râdem, în online continuăm gluma!
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

Vacanțe mai scumpe se pare că vom avea în vara asta, dar vorbim despre ele căci avem timp, vorbim și despre prima repetiție a României la Eurovision și o schimbare de top. Vă zic, dăm și cu hiturile înainte. Bună seara, bine ați revenit în ora cu numărul 2. Fere aici cu voi până la 22. Hai să vedem hiturile pregătite pentru ora asta.

Suntem printre marii favoriți ai Eurovisionului din acest an. După 2 ani de pauză, iată-ne întorși. România intră cu Alexandra Căpitănescu și intrăm și în Big Five, adică în, mă rog, în top 5. Ăștia cei mai importanți 5 reprezentanți din întreaga Europa. Iar noi cu Cioc mi stăm foarte bine. Nu știu dacă ați ascultat piesa, o să-i dăm un play acum și o să-mi spuneți voi dacă vă place sau nu. Ei, dați

faptul că voi fi în Viena cu ocazia Eurovisionului și voi vedea live semifinala, dar și finala din Viena, fix în anul în care ne-am întors și fix în anul în care avem și cele mai mari șanse de top 5, mi se pare că e minunat. Vocea este foarte bună, zice Ionuța Alexandrei, dar sincer este de 7 momentul. Dacă ar urma modelul Dorei Gaitanovic, ar fi mai ok din punct de vedere, din punctul meu de vedere. Bun, vedem ce se întâmplă. Momentan nozurile sunt de partea noastră, iar după primele repetiții pe care le-au avut cu sala închisă, în mod evident, și am văzut tot conceptul de pe scenă, să știți că am urcat în topuri, semne bune. Semne avem și pe Pro FM de la Joe și Cabron, deci rămâneți.

0: Consiliul Județean Călăraș lucrează pentru tine. Investim în infrastructură, sănătate, servicii publice și dezvoltare durabilă. Împreună construim un județ modern și prosper.
1: Ai un spațiu atipic? Sau pur și simplu îți dorești ca locuința ta să fie unică, cu mobilă ce te reprezintă? La Sarandi Mob transformăm ideile tale în realitate. Nu e doar mobilă, e o poveste creată de tine pentru tine. Optimizăm fiecare centimetru, folosind materiale de cea mai bună calitate pentru a-ți oferi exact ceea ce visezi. O bucătărie perfect adaptată, un dressing eficient sau un living care te definește. Sarandi Mob, mobilă la comandă, pentru o casă cu personalitate. Sună acum la 0739 677 585 sau vizitează showroom-ul nostru din municipiul Călăraș. Sarandi Mob.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Mai avem de petrecut împreună încă o oră, vorbim despre vacanțe, Doamne ajută, dați mai scumpe, Doamne ferește. Mă rog, mai avem și hituri pregătite ca să fie bine, să nu fie rău. Fere sunt, rămâi pe Pro FM.

0: Bună seara, bună seara, ora cu numărul 3 a început în mod evident. Vorbim despre scumpirile astea, să vedeți ce se întâmplă prin Bulgaria. Vă povestesc, cred că nu o să mă credeți, dar avem timp evident de asta. Am timp și de hituri. Gabriel Fereșteanu sunt, ora 3 Pro FM, nu schimba nicăieri. Rămâi să vezi ce ți-am pregătit.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Știi momentul ăla când zici: trebuia să vezi! E deja în social media!
4: Follow

scumpiri de 50% pentru sezonul estival 2026, iar agențiile de turism cer taxe suplimentare de 20-40 de euro de persoană sub denumirea Price Protect, chiar și pentru vacanțele deja rezervate. Plecați în vacanță sau nu, că asta mai rămâne să întreb. 0771001872.

facem lucruri chiar tare aici la Pro FM alături de Best Beauty Rest. Dăm startul unei noi ediții, Best Training se numește Week. Este un eveniment dedicat studenților care vor să-și construiască clar un avantaj real pe piața muncii încă din timpul facultății. Iar pentru asta, eu voi fi la Politehnică pentru a susține acolo un workshop, un masterclass, da, de personal branding la Best Training Week. Joi se întâmplă treaba asta, am de la ora 4 până la ora 6 întâlnire cu studenții din Politehnică. Abia aștept să vă povestesc cum a fost. Dacă vreți mai multe detalii, evident că avem pe profm.ro ca să fie toată lumea informată și bine.

0: final de oră, dar și de emisiune. Gata, am ajuns la final. Dacă ai rămas până acum, îți mulțumesc tare, tare. Fere, am fost eu, îți dau întâlnire și mâine de la ora 19, tot aici pe Pro FM. Și evident că nu plec acasă fără să-ți spun ce spun eu de fiecare dată. Cu alte cuvinte, să ai o seară hit. Ne auzim mâine, bye!
1: Dacă râzi singur în trafic, promitem că nu te filmăm. Doar te așteptăm online.
2: Follow Pro FM pe Instagram, Facebook și TikTok.

0: Citește informația de călăraș online.
1: Informația de călăraș.ro va aduce știri interne și externe, știri din politică, monden și sport.
0: Citește informația de călăraș.ro și fii informat. Publicitate online la doar un click distanță.
2: Citește informația de călăraș. Viața așa cum e.
1: Cu un singur like intri în legătură directă cu noi. Ne găsiți pe Facebook accesând pagina
0: Informația de călăraș. Viața așa cum e. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Vrei să fii primul care află curiozitățile zilei și știrile care mișcă lumea? Setează alarma! Showbiz Mapamond, în fiecare marți de la ora 16, pe frecvențele Stil FM Pro sau online pe stilfmradio.ro.
4: Aici și acum. Emisiunea Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro, în fiecare joi de la ora 16. Anchete, informații, interviuri, trafic, evenimente culturale și spectacole vă sunt prezentate numai la Stil FM Pro. 105,5 FM la Călăraș și 88,2 FM la Oltenița. Aici și acum pe frecvențele Stil FM Pro.
5: Aici și acum. Emisiunea unde te faci auzit. Aici și acum.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Trenduri, muzică, energie.
0: Exact ce cauți.
4: Yes!
0: Și da, avem și social fun.
3: Follow Pro FM pe Instagram,

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, că știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și că să fiu sigur că înțelegi cât poți să

0: peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
1: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta, în câteva secunde.
0: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.